0: Imorgon i Energymorgon är vi på jakt efter Sveriges absolut roligaste politiker blooper.
1: Jag har tänkt att jag ska avsluta det här fullmäktige året med en liten rap. Hey bro!
2: Jag vill dö långsamt.
0: Finns det något klipp som du tycker att vi borde spela upp? Skicka då ett DM via vårt Instagram. Och självklart så kan du tävla imorgon. Tre gånger varje morgon kör vi kvitt eller dubbelt. Potten är uppe i 10 000 kronor. Vi hörs imorgon från 06.
1: Hey bro!
3: Energy Morgon presenteras

0: free.
1: Energy. Lyssna varje morgon och varje eftermiddag. Energy. Musik som gör dig glad. There goes the alarm. Lyssna på Energy morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. The only way to wake up.
2: Energy för mig på bra humör.
1: Nu, mixen alla älskar. Här kommer en ny Energy Hit Story.

0: Energymorgon.
1: Imorgon i Energymorgon är vi på jakt efter Sveriges absolut roligaste politiker, blooper.
2: Jag har tänkt att jag ska avsluta det här fullmäktige året med en liten rap. Hey bro!
3: Jag vill dö långsamt.
1: Finns det något klipp som du tycker att vi borde spela upp? Skicka då ett DM via vårt Instagram. Och självklart så kan du tävla imorgon. Tre gånger varje morgon kör vi kvitt eller dubbelt. Potten är uppe i 10 000 kronor. Vi hörs imorgon från 06.
2: Hey bro!
4: Energy Morgon.

0: Kompis Adam
1: och det här är Benjamin Bo ifrån Smashing to Pieces. Lyssna på Energy Morgon med Bas.

0: Och du vet vad det är. Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam och Aniston Demina. Varje morgon.
1: Sjukast jag hört.
2: Nu blev det vi som blev.
0: Och varje eftermiddag. Hela 2 timmar musik utan reklam.
3: Commercial free hit music.
0: Lyssna på Energy varje morgon och varje eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad. Energy. Slå på Energy Morgon 6-10. Be good morning. Basse, Sofia Wistam och Aniston Demina.
4: Jag lyssnar alltid på Energy i bilen.
0: Nu, ännu en grym mix. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: free.
1: Energy. Lyssna varje morgon och varje eftermiddag. Energy. Musik som gör dig glad. Vakna med Energy morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
2: Jag lyssnar alltid på Energy.
1: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy Hit

0: Energymorgon, gör din morgon roligare.
1: Jag kom med ett förslag till min fru Evelina häromdagen. Ska vi inte träna ihop? Hon sa, aldrig i livet. Nej.
2: Varför inte det?
3: Aldrig i livet att jag ska träna min mamma.
2: Alltså så här, det här kan jag säga. Jag och min partner, vi tränar alltid tillsammans.
1: Couple who train together, stay couple who train together, stay together.
3: Citat.
2: Han
3: citat.
2: Yeah! Yeah!
0: Energy morgon, gör din morgon roligare.
4: Går runt och känner mig som tusen spänn.

0: Här är Energy Morgon. Kul att du lyssnar. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Det är vi som håller låda. Och det är också vi som just nu bjuder på Best of-klipp. Och du ska få en felhörning. Dagens felhörning kommer från en tjej med kanske det bästa efternamnet jag någonsin hört. Rebecca Kadada.
1: Kadada?
2: Abrakadada.
0: Rebecca Kadada.
2: Vad är det för låt vi har på tapeten då?
0: Det här är en låt som, om det var i fjol eller två år sedan, som vann Eurovision Song Contest från Österrike. Wasted Love, artisten heter JJ. Rebecca tycker då att i slutet på den här låten så kommer in en kör som gång på gång säger bajsnödig.
2: Bajs.
0: Inget annat.
2: Inget
0: bajsnödig.
2: Annat. Som man kan vara.
1: When you gotta go, you gotta go.
2: Ja. Så är det.
0: Bajsnödig.
2: Rakt på va?
0: Vi kör.

0: Men ni hörde det va?
1: Ja. Alice, hur mår du? Jo, jag är...
2: Jag är... Det för jag är... Jag måste bajsa, jag är... Jag sa jag är... Jag är så jävla... För fan vad jag är... Jag måste fan va... Jag är så jävla... Hjälp mig, jag är... Jag är så jävla...
0: Nu slog det mig varför vi är så stora bland barn. Jag får också, mina barn älskar era fjällhörningar och just nu när jag hörde Anders
3: gå
0: loss till
1: det här bajsnet. Det är ett barn här som tilltalar alla.
0: Så är det nog. Men kul fjällhörning!
1: Verkligen!
0: Tack så mycket, Rebecca Katada.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis, Don Demina. Bäst avklipp, och du ska få höra låten när vi ägnar oss åt 1000-kronorsskrattet. Du skickar in ditt roliga skämt via ett röstmeddelande på vårt Instagram. Och är det riktigt roligt kan du bli belönad med 1000 spänn.
1: Men ibland känner jag att jag har inte tackat våra lyssnare nog för allt de gör för den här showen.
2: Mm. Ja, de lyssnar ju framförallt varje morgon och vi får priser och grejer för olika grejer som olika moment vi gör.
1: Ja, men till exempel som felhörningen här, det hade ju inte varit någonting utan våra lyssnare.
2: Nej.
1: För det är de som skickar in.
3: Har felhörningen fått pris, eller?
1: Ja, årets program.
3: Ja. Och vi har ju också en klockren kommentar som också har fått pris. Visst. Är det här nästa prisbelönta programpunkt? Det här det är ju Basses förtjänst, det måste vi säga.
1: Det är framförallt lyssnarnas. Ja. Där vill jag verkligen tacka. Och idag så är jag tacksam för alla röstmeddelande vi har fått in när det handlar om 1000-kronorsskrattet.
4: Ja.
1: Du skickar in ditt roliga skämt och sen vid slutet av månaden så de vi tycker är roligast får 1000 kronor. Ska vi hoppa in direkt?
2: Ja.
1: Har en känsla att det kan bli lite snusk nu.
2: Oj då. Ja.
5: Senare gänget, här kommer ett skämt från Alexander Lundberg i Göteborg.
6: Nej.
5: Varför får inte Poseidon sålt sin fisk på Avenyn? Nej, han har ju inget stånd.
3: Varför har han inget stånd? Alltså staty.
2: Statyn är Poseidon.
1: Ja, precis. Ja. Statyn. Och han,
6: det är en staty av Poseidon på Avenyn.
2: Ja,
6: ja. Ja, alltså det är inte dumt.
1: Nej, det är
2: och ofta har de där statyerna små snoppar.
6: Ja. Mm. Om jag någonsin gör en staty av mig själv och ställer upp i Jordbro centrum, då vill jag vara slät. Mm. Som Ken. Som Barbie. Det ska lämna det till fantasin.
2: Aha.
1: Vi tar nästa

0: Skojar du?
1: Mm.
2: Hej, jag heter Erik och här kommer min roliga historia. Det var en man som hade ett väldigt dåligt minne. Så han gick till doktorn för att få hjälp och så sa han till doktorn: "Ursäkta doktorn, men ni måste hjälpa mig för jag har så dåligt minne." "Det var tråkigt," sa doktorn. "Vad är det som är tråkigt?"
0: Det var så dåligt att det blev bra.
1: Ja, men det blir ju så ibland. Ja. När saker är riktigt dåliga. Men
3: det var också att han lät som liksom en mellanchef på en bank. Och som älskar att spela paddel. Ja, då ska jag dra mitt roliga skämt.
0: Vad fan, jag älskar att det skickar sin skämt. Jag kan inte pointa den här.
3: Men det där var faktiskt kul.
0: Ja, vi tar nästa.
4: Tjena gänget, Frida här. Och jag undrar om ni vet vad Islands bästa gynekolog heter?
1: Nej.
3: Nej.
4: Fittur tittur.
0: Fittur tittur.
1: Fittur tittur.
0: Ja, också jätteroligt. Vad fan, vi tar en sista då, okej?
5: Okay? Hej, Bella heter jag. Några män har sett smyga omkring i buskarna utanför nunneklostret i Vadstena. Polisen tror att det rör sig om raggmunkar.
1: Raggmunkar?
0: Ja, raggmunkar.
1: Nej, men den är jättekul. Jag var bara inte hörde. Alltså, vad är det för män som springer runt i skogen utanför nunneklostret? Raggmunkar. Alltså, det är lite kul. Munkar som raggar.
0: Ja, men stort tack alla som hör av sig och skickar in roliga skämt via röstmeddelande på Instagram.
3: Yeah.
0: Gör det du med.

0: Och du vet vad det är. Energimorgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Varje morgon.
1: Sjukast jag hört. Ja, nu blev det vi som blev.
0: Och varje eftermiddag. Hela 2 timmar musik utan reklam.
2: Commercial free hit music.
0: Lyssna på Energy varje morgon och varje eftermiddag. Energy, musik som

0: Energy. Wake up. When I wake up next to you. Energy morgon gör din morgon roligare. Wake up.
1: Jag och Orup då, när vi gifte oss för en herrans massa år sedan, spenderade vår bröllopsnatt. Då skrev den här som mejlade till mig: ja, jag jobbade där och ja, jag erkänner, vi sålde era lakan.
2: Har du någon aning om vad priset var?
3: Vad är det för äckligt beteende? Ja, jag bara ju... Gud vet vad som finns i de där lakanen på era bröllopsnatt.
2: Små Orups.
0: Energy morgon, gör din morgon roligare.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina som bjöckar på Best of-klipp. Och nu ska du få höra hur det låter när vi varje morgon faktiskt lyssnar in morgonens virala klipp.
1: Du sa innan att det är en ny blooper.
0: Ja, precis. Kom här bara för några dagar sedan från en NHL-match som sändes på Viaplay. Och kommentatorn där, jag vet faktiskt inte vad han heter, men det spelar ingen så stor roll. Han snubblar lite på orden, det är en lördagkväll också det sänds, så det kanske hade något i glas under västen. Vi lyssnar in det.
2: Vi får se om du får som du vill här när Manson skickar pungen i runda.
3: Pucken. Pucken. Och så han skicka pungen i.
4: Ja, han skulle säga skicka pucken antar, men du blev skicka pungen.
0: Ja, skicka pucken i runden, men han skickade pungen i runden.
3: Ja.
2: Manson skicka pungen i runden.
4: Jag var med i en annan radiogrej som vi inte får nämna namnet på, som sker på ett torg där man samlar
0: in pengar. Säg det, vi är inte så jävla
4: nöjiga. Jag var med i Musikhjälpen och så skulle jag donera 100 000 kronor själv. Och så skulle jag få fram in den här bössan. Men det var teknikstrul. Så vid tre tillfällen sa jag, jag måste bara få upp den. Och då menar jag ju bössa.
3: Jag
4: måste bara få upp den. Och han skulle nog sluta säga sådär. Och jag bara, nej! Jag menar.
0: Till alla som vill göra en rolig meme, klipp ut det
4: när han försöker få upp den.
0: Ja, och glöm inte.
2: Manson skickar pungen i runden.

0: God morgon, Energy morgon i din radio. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Det blir skrattfest nu när vi lyssnar in ett bäst avklipp när vi ägnar oss åt klockren kommentar. Vi har timmat ihop med Instagram-kontot klockren kommentar och erbjuder dig de absolut roligaste kommentarerna som kommentarsfält har skådat. Ja, vi börjar direkt på, jag tror att det här är Facebookgruppen Jerry gillar.
1: Mm-hmm.
0: Jag vet inte vad det är, men det ser ut som en härlig
2: grej.
1: Jerry gillar sina gillar. Saker.
0: Och där är det någon som ställer en väldigt relevant fråga. Varför finns det så mycket julmusik men ingen påskmusik? Jag kan inte komma på någon låt om påsken, skriver en person här.
1: Rimlig fråga.
0: Ja. Magnus Örn tror sig veta svaret. Men han skriver så här: påsken handlar ju om lidande. Det är därför vi har Håkan Hellström. Klockren.
1: Undrar också när Mariah Carey gör All I want for Easter is you.
0: Ja, hörni, vi går till Uddevalla.
1: Ja.
0: Och kollar in Facebookgruppen Uddevalla aktuella händelser. Stormen Dave drog över landet här för ett tag sedan.
3: Okay.
0: Och Stormen Dave, han ger och han tar, kan man säga. Bara väldigt märkligt. Ni ser en bild här.
3: Ja.
0: Då är det ett par röda trosor.
3: Ja, string och allt.
0: Ja, som ligger på någon slags utedyna.
1: Ja.
0: Det står det så här. Ägaren till dessa röda trosor efterlyses. Hittades på min altan efter Stormen Dave. Och han fortsätter. Stormen Dave levererade mer än bara vind. Dessa röda trosor landade på min altan och söker nu sin ägare. Det är en specifik modell. Om det är dina, skicka ett DM och berätta lite mer om modellen. Så du kan hämta upp dem i Uddevalla. Alltså, det finns en fråga
1: här. Kan det vara att den här hen har vänsterprasslat.
3: Mm-hmm.
1: Och så har kärringen kommit hem och bara: vad är det för jävla tros på balkongen? Nej, det var Stormen Dave.
3: 100% att det är så.
0: Något lurt där.
3: Man försöker liksom friskriva sig nu.
0: Vi tar en till i Facebookgruppen Bortskänkes i Österbybruk med omnejd.
3: Okay.
0: Det finns så jävla många grupper.
3: Det här kan man få något gratis.
1: Undrar hur var det vad de skänker bort?
0: Ja, det ska jag berätta för dig. En kvinna som heter Ronja söker tomma vinflaskor med kork om någon skulle ha dem liggandes.
3: Jaha, hon vill ha något.
0: Ja, hon vill ha någonting. Tomma vinflaskor. Då kommer en dam som heter Cirku in och skriver: jag söker fulla om någon har dem liggandes.
1: Det är kul.
0: Ja, det är kul. Klockan kommentar. Ja, fick vi skratta den här morgonen också?
1: Ja, det tackar vi för.

0: Ja då. Upp och hoppa. Energy morgon drar igång. Basse heter jag. Sofia Wistam, Anis Don Demina är med i gänget och kommer in här alldeles strax. Vi ska också om bara några minuter faktiskt få skratta till morgonens felhörningsfavorit. Så det är en bra start. Först ut, vädret. God morgon.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Idag blir det fortsatt ostadigt väder med en del skurar men också luckor med sol här och där. Temperaturer omkring 15 till 17 grader. Wake up. When I
3: wake up next to you. Energy morgon gör din morgon roligare. Wake
4: up. Dragspel.
5: Dragspel.
4: Jag har alltid velat kunna spela cool. Dragspel. Ja, det känns lite sexigt att kunna spela dragspel. Ja.
5: Det är sexigt.
4: Nej.
5: Jo, det är,
6: nej, det är det väl inte.
5: Alla instrument är sexiga på något sätt.
4: Triangel.
5: Ding. Jag tar tillbaka.
7: Energy morgon gör din morgon.

0: Tisdag morgon och Energy morgon lyssnar du självfallet på Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Mina, Anis och Sofia. Ja, de kommer ju in i studion här om bara någon minut så ska vi lära känna denna dag lite bättre. Men innan det, en väldigt rolig felhörningsfavorit. Och idag så är det en kille som heter Jesper Linder som har skickat in ett förslag. Han skriver så här: hej, jag vill inte vara den som är den, men jag tänkte förstöra en Disney-låt för er den här morgonen.
1: Okay.
0: De brukar gå väldigt bra och bli väldigt roliga. Och det är då låten Jag vill ju vara som du ifrån.
2: Mm. Det är Djungelboken.
0: Exakt. Ja. För i slutet på den här låten så sjunger kung Louie tydligen ordet ollondildo.
2: Jag försöker hitta, vad kan vara ollondildo?
1: Men alltså på riktigt, Basse, det här ordet kan man inte säga i radio.
0: Jag sa det just.
1: Ja, du gjorde det. Men då får du
0: varna
1: dig själv
0: efterhand.
1: Okej.
0: Okay. Ja. Okay. Jag vill varna för det ordet jag just sa, för det kommer komma igen. Säkert en 2, 3, 4, 5 gånger till, ja, om jag känner det här gänget rätt.
1: För du förstår nu hur många småbarnsföräldrar som måste sitta i bilen och förklara något helt omöjligt eftersom det inte finns någon ollondildo.
2: Fast säg inte det.
1: Nu har jag också sagt ordet i radio.
2: Men det betyder inte att det inte finns.
0: Nej, exakt. Nej.
2: Annars har jag en affärsidé till oss. Vi ska bli rika.
0: Vill ni ha felhörningen?
2: Ja, tack!
0: Okej, ni kommer ihåg det här ordet vi har sagt här alldeles just. Och då ska vi lyssna innan vi hör det. För det är den här apan då, kung Louis, som tydligen sjunger detta. Vi går loss här. Lyssna.
3: Så på, baby. Ollondildo.
2: Han sjunger ollondildo.
0: Jag vet.
2: Undrar om det var liksom, för att egentligen så är det ollondildo, att han liksom bara jiddrar. Men jag undrar om han liksom med flit klämde in det där som en lite så hidden gem.
1: Ja. Jag tänker att det kan vara en protes som man använder om man har blivit av med sitt ollon.
0: Du är kvar där, ja. Man kan göra med sådär. Okay.
2: Lyssna igen. Ollondildo.
1: Vet du vad som är väldigt sorgligt med Djungelboken, som är en genial, fantastisk film? Det är att ungarna nu för tiden, de får så mycket tecknat, animerat, levererat, så att Djungelboken är tråkig, tycker de.
0: Fram tills nu, det är tur att vi lyfter upp dem.
2: Ja, nu kommer den topplistorna igen.
0: Vi går ut på...

0: Energy morgon med ny musik, Hugel, Moving to the Sun. Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Demina, det gänget som ska lära känna denna dag.
1: Ja.
2: 8 september, namnsdagsbarn idag, Alma och Hulda.
1: Hulda, det finns ingen som heter Hulda.
2: Det finns många som heter Hulda.
3: Men Alma kan faktiskt vara en riktigt snygg tjej.
0: Fyller du år idag, ja då delar du födelsedag med en legend. Jag vill bara säga stort grattis Carola Häggqvist som idag fyller 60 år.
1: The Goat.
2: Kommer du skicka sms nu?
3: Ja, det kommer jag faktiskt. Vi är ju lika gamla, hon och jag.
0: Vi har också Pink som fyller år, 47, Tim Bergling, det vill säga Avicii, inte längre med oss givetvis, men han skulle ha blivit 37 om han levde idag.
1: Alltså jag tänker på Pink. Har ni hört hennes låt Family Portrait?
0: Ja.
1: Den är så jävla bra.
3: Det är roligt. Jag tog min dotter Cindy, vad kan hon varit då? 12. 11-12. Det var hennes första konsert. Vi var väl på Globen och det var Pink. Hon var helt blown away också, för det var så jäkla mycket girl power i Pink. Så att det var liksom en bra första konsert för en ung tjej.
2: Morgonens ljud ska vi lyssna in, och vi gör det varje morgon. Det är ett ljud som förknippas med dagens datum. Vi går tillbaka till 97 och lyssnar in den här väldigt, väldigt vackra låten som tog över första platsen på listan.
4: Goodbye England's rose, may you ever grow in our hearts, you are the greatest.
2: Vad är det vi hör och varför hör vi det och varför låg den etta?
3: Det är Elton John som sjöng denna på prinsessan Dianas begravning.
1: Han gjorde ju sitt sista gig i Stockholm.
2: Blev det det?
1: Ja. Och jag vet att en polare var där, han slutade aldrig prata om det. Och jag är så arg på mig själv att jag inte var där.
2: Men sista gig, han lever ju fortfarande.
1: Ja, men han är ju turnerat färdigt.
2: Okej. Sista gigget för säsongen kanske?
1: Nej, alltså det var hans avslutningsspelning. Ja. Och han gjorde det i Stockholm.
3: Och han kanske inte gör så där som Hovet och Kent och alla.
2: Exakt. Morgonens anledning att fira finns alltid något. Och idag är det be om ursäkt dagen. Finns det något någon ni känner borde liksom få se?
3: Jag tycker om att be om ursäkt. Jag tycker alltså när man bråkar med ungarna och så vidare, och då som förälder oftast mår man dåligt, du vet. Men det är väldigt skönt att bara gå och be om ursäkt.
1: Jag har heller ingen stolthet i det.
3: Nej.
1: Vissa har ju såhär, nej jag vägrar. Ja. Men jag fattar inte det.
2: Jag tycker man vinner om man ber om ursäkt.
3: Ja.
1: Ja, du kan inte förlora, så länge det inte är liksom gränslöst. Men det, alltså jag menar att om du har bråkat med någon som har gjort dig illa, och du ber om ursäkt, det blir fel. Men det är en skön känsla tycker jag, att när man är så här, okej, fan, jag kanske var lite
3: onödig. Det är ofta stoltheten som kanske sätter lite grill i huvudet på en.
0: Ja, men vi behöver inte säga förlåt eller be om ursäkt för dagens show, för det är något utöver det vanliga. För idag så ska vi utse Sveriges roligaste politikerblooper någonsin. Är det något som ploppar upp direkt hos dig, alltså när någon politiker sa något tokigt, en groda hoppar i munnen, snubblar på orden och så vidare? Skicka ett DM via vårt Instagram, vi heter Energy Morgon, så kanske ditt klipp dyker upp denna morgon. Vi ska också tävla såklart i kvitt eller dubbelt, det gör vi 3 gånger varje morgon. 10 000 i potten, och första chansen för dig att briljera med dina musikkunskaper har du om cirka kvarten. Det här är Energy Morgon, god morgon.
1: Morgon.

0: Halv sju, Energy Morgon, lyssnar du på Basse, Sofia Wistam, Anis, Don Demina. Vi ska alldeles strax dra igång morgonens första kvitt eller dubbelt. Det betyder ju då att den som tävlar kommer få höra fem låtar. Det gäller då att sätta antingen artist eller grupp bakom alla fem. Och gör man det så blir man belönad med 10 000 kronor. Är det din tur redan nu? Ja, vi testar. Ring 020 40 39 00.
1: Energy, stationen du behöver. Två gånger om dagen. Varje morgon och varje eftermiddag.

0: Vi tävlar alldeles strax såklart i vår musiktävling Kvitt eller Dubbelt. Vill du vara med? Ja, men ring, testa. 020 40 39 00. Men först en titt på vädret.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Idag blir det fortsatt ostadigt väder med en del skurar, men också luckor med sol här och där. Temperaturer omkring 15-17 grader.
3: Energymorgon gör din morgon roligare.
0: Det här är från Facebook-kontot Grannsamverkan Slavsta Årsta, Uppsala.
4: Där händer det grejer.
0: Det händer grejer. Det är loppis i grannskapet. Mm. I de här granngrupperna så det är ofta det finns en person som är lite bitter. Gunnar till exempel.
4: Den gamla har. Gunnar ska inte få någon jävla loppis.
0: Han skriver: kommer inte komma på en fuck you emoji.
3: Energy morgon gör din morgon roligare.

0: Här är Energy Morgon, såklart. Basse, Sofia Wistam, Anis Nandemina.
1: Vad glad du ser ut.
0: Ja, men du vet ju varför, Sofia. Det är dags nu för kvitt eller dubbelt. Här kan man vinna pengar, vet du. Det gäller då att den som tävlar kommer få höra några sekunder av fem olika låtar och sen säga vem artist eller grupp är bakom varje låt. Första låten är 5 sekunder och klarar man den så vinner man 100 kronor, och sen får man välja kvitt eller dubbelt inför nästa låt som är 1 sekund kortare.
2: Ja, alltså 4 sekunder som blir 3, 2, 1. Och vi har haft några vinnare på senare som har vunnit, och när man vinner, då vinner man inte. Alltså det, är ju, det heter ju kvitt eller dubbelt, men det är ju bara det till sista frågan, för därifrån går vi från 800 till 10 000 kronor.
0: Ett bra hopp.
1: Basse, du som planerar de här och tar ut klippen, hur tänker du?
0: Jag tänker att det ska vara en spridning på dem. Och jag vill gärna kanske börja ganska simpelt för att liksom känna av vad vi har att göra med, helt enkelt. Sen blir det svårare och svårare.
1: Men orkestrerar du det där liksom från person till person?
0: Nej,
1: det är fast.
0: Det är fast. Så nu, Camilla från Linköping, det är redan satt vilka 5 du kommer få.
3: Spännande.
0: Det är det faktiskt.
1: Om du får önska då?
3: Men popmusik.
0: Popmusik. Vi får väl se. Ja, men lite kanske. Jo då. 5 sekunder, är du redo?
3: Jag är redo. Vad kan det vara? Destiny's Child kanske?
0: Anis.
2: Save. Destiny's Child. Du kommer få rätt för det, för att Beyoncé är med här för mig.
0: Destiny's Child. Ja. Det var Beyoncé, men vad vore Destiny's Child utan Beyoncé?
1: Ja, så kan man säga.
0: Det är sant. Okay.
1: En liten... Okej, kvitt eller dubbelt? 100 kronor dina.
3: Ja, men vi kör.
0: Bra. Då kommer 4 sekunder här.
1: The King of Reggae. Om jag säger reggae, vem tänker du på?
3: Bob Marley kanske.
2: Ja, det är
0: okay.
1: 200 kronor i dina, kvitt eller dubbelt?
3: Nej, men vi kör.
0: Vi kör. Då kommer 3 sekunder här. Gud. Tre, två, ett.
2: Like Toy Soldiers med Eminem.
0: Ja.
3: Ja, men det är klart det.
2: Det var inte din gren det här, tror jag.
1: Nej.
3: Det var inte min gren, kände jag.
2: Nej, och det är okej. Okay.
3: Fyller på stress på jobbet.
2: Ja, det får man göra.
1: Åh nej, ta ett andetag. Ta en kopp kaffe.
2: Ja, ta det lugnt. Och så ringer du tillbaka när du inte är lika stressig på jobbet och tävlar igen.
0: Bra, tack så mycket, Camilla. Ha en fin dag.
1: Hej, hej.
2: Hej. Nu vill inte jag vara sån.
1: Men hon var stressad på jobbet.
0: Ja,
1: hon
0: var på jobbet.
2: Ja, men då kunde hon...
0: Hörrni, det ska vara en safe zone att ringa in här.
2: Nej!
0: Så att man...
2: Vet du vad?
0: Vi ska inte dissa dem.
2: Jag tycker inte man ska tävla om man inte har tid.
0: Nej, det kan du.
2: Kan du inte avsätta 2 minuter för att få chansen att vinna 10 lax?
0: Men lock in. Vi gör så att om en timme så kör vi igen.
2: Ja.
0: Och du som lyssnar som vill ta chansen då...
1: Som kan King of Reggae.
2: Och som inte är stressad på jobbet.
0: 020-40-39-00. Vi lyssnar in Sara Larsson och Shakira, såklart. Det här är Euro Summer på NRJ.

0: Energy morgon, Basse, Sofia, Vista, Magnus, Don Demina.
1: Alltså jag hörde något kul i helgen. Jag tänkte fråga dig, eller ge dig ett tips kanske, Anis, du som är DJ eller diskjockey, som du använder. För jag blev ju så mobbad förut för att jag sa diskjockey, men det är tydligen helt okej, om man är det. Skitsamma, min dotter hade varit ute i Stockholm på klubb och så vidare, och då står det en DJ och spelar musik. Vid hans bås så står det tre namn. Det står Carola, det står Håkan Hellström och det står Swedish House Mafia. Efter de tre namnen så står det också en summa. Det står 2000 efter Carola, det står 2250 på Håkan och 2000 på Swedish House Mafia. Det kostar alltså det om man vill höra de här artisterna. Och då tänker man ju så här, men det finns ju ingen idiot som går och önskar en Carola-låt för att betala 2000 spänn. Hela tiden. Så antingen är det så att den här DJ:n hatar de här artisterna, så jäkla trött på att folk går fram och önskar. Eller så har han bara knäckt koden till att tjäna lite extra. Vad tror du? Har du sett det här någon gång?
2: Nej. Eller så här, inte i Stockholm. Men så här, hade du sagt att det stod Humlan Joy.
1: Ja.
2: Alltså det är så här AI, jag vet inte. Det, men vem vill som DJ... Det bästa som finns är att spela Swedish House Mafia och Carola och Håkan Hellström.
0: Men jag tänker, först och främst vill jag bara säga, vad kul att någon kan hitta nya saker att tjäna pengar på som ändå är ganska roligt.
1: Ja, tror ni den hen betalar skatt för de här pengarna?
0: Nej, det tror jag absolut inte. Men sen tänker jag också att det här är ju också ett nytt tillfälle för grabbar att vara lite vaskiga. Om ni kommer
1: ihåg. Det här är vaska skumpa. Lite. Man vaskar Carola.
2: Får jag berätta en historia? Jag spelade på ett ställe i Stockholm. Det här är dagen innan jag ska flytta till Dubai. Det är alltså pre...
0: det här är 100 år sedan.
2: Det här är innan Anis är känd. Liksom. Jag är alltså diskjock. I sin renaste jävla form. Och jag spelar på det, det är så utomhusklubb och det är så här white party. Bara housemusik. Det var väldigt tydliga liksom, direktiv från arrangörerna. In kommer en allsvensk fotbollsspelare. Jag tänker inte nämna några namn. Men han kommer med ett entourage. Det här är orten har anlänt.
0: Okay.
2: Han kommer i DJ-båset. Jag träffat honom förut. Tja, bro, det är bra. Han bara, kan du spela den här låten? Och så säger han, alltså den mest get gangster, alltså, och det här var en rappare som är från samma förort som den här killen och hela hans gäng kommer ifrån. Så han bara, har du den här låten med den här artisten? Och jag kollar på honom och jag bara, är du sjuk i huvudet? Jag bara, ett, nej, två, jag kommer få sparken. Han bara, du får 5 lax. Jag bara, gemenskund.
1: Han var före sin tid.
2: Spotify, AUX-kabel, flygplansläge, ladda ner låt, hel härva. Så jag preppar låten. Du måste förstå att det här, att spela den här låten på det här stället, det är som att svära i kyr. Det är så långt bort. Och inte nog med det. Han bara, och sen när du spelar den här låten, då ska du säga att den är för mig och sen namnet på den förorten som han är ifrån. Alltså jag ska bara gå full on. Alltså thug. Så jag kollar på honom, jag vill ha pengarna först. Då slår han till sin grabb då och bara, ge han 5. Och hans polare då tar upp en sedelbunt med 5 lax och bara smack. Ge mig 5 lax. Och jag bara, nu åker vi. Och så stänger jag av musiken. Jag bara, den här låten är för den här killen från den här orten. Bla bla. Och så spelar jag den. Alltså alla kollar på mig. De här arrangörerna, tre grabbar, kommer från varsitt håll. Vad fan spelar du för något? Och jag fick ju det. Alltså på den tiden, jag fick 2000 spänn för att DJ. Han har precis femdubblat mitt gage. Jag bara, han gav mig 5 lax. Stick här.
1: Men du, jag är nyfiken.
2: Jag betalade skatt också på dem.
1: Såklart.
0: Jag tänker så här. Hallå, vi har ju musik hela morgonen.
2: Ja.
0: Swisha mig. Du som lyssnar som vill ha en speciell låt.
1: Nu swishar jag dig, Molly Sandén. Skulle jag vilja ha. Vad kostar Molly nu för tiden? 1000.
0: Du har inte råd. Det blir Nelly Furtado.
2: Ja, men det är bra.
1: Okay.
0: För jag fick en swish här från honom. Vi ska alldeles strax få morgonens virala klipp. Och som vi nämnde tidigare, Carola fyller 60 idag. Och hon ska faktiskt få vara med i morgonens virala klipp. Det här är ett litet bortglömt, väldigt roligt Carola-klipp. Alldeles strax på Energy morgon. God morgon.
1: God morgon.

0: Tisdag morgon, Energy morgon lyssnar du på. Det är dags för morgonens virala klipp där vi ska fira eller uppmärksamma en legend som förlorar idag, nämligen Carola. Hon blir 60 år idag och då tänkte jag, då ska vi få ett Carola-klipp och skratta till ett, ja, jag sa ju det, lite bortglömt Carola-klipp.
1: Vi får se om ni har glömt bort det eller om ni ens har hört det någonsin.
0: Men jag tänkte kolla med dig snabbt bara här, Anis, du som just har avslutat din sommarturné.
1: Har du fått feeling någon gång under en konsert och bara svävat iväg och blivit lite
2: kastat blomkrukor och så, eller?
1: Typ något sånt. Eller är du så inne i ditt sätt?
3: Nej, men jag har absolut fått lite för mycket feeling.
1: Vad gör man då?
3: Alltså, det är för att man kanske är lite väl glad i glaset.
2: Så har du stage-divat någon gång?
3: Älskade Sofia Wistam, jag väger över 100 kilo. Det är en säkerhetsrisk.
2: Men alltså, är man många? Det spelar ingen roll.
1: Men Carola alltså, det här var 2021. Vi ska lyssna in, hon hade en sommarkonsert som sändes i TV4. Och hon sjöng då Idas sommarvisa och bara svävade iväg helt enkelt.
4: Jag gör hela kohagen grön. Jag älskar kossor. Jag gör nu för nu. Ja, men den här doften av kossorna. Och nu så har sommaren kommit. Och nyklippt gräs älskar jag också. För jag har just tagit bort snön.
2: Men alltså, älskar doften av kossor.
1: Ja.
2: Hon försökte komma ur det, men det gör väl ingen människa, älskar väl doften av kossor.
3: Det lät som ett klassiskt fall av ADHD. Tankarna liksom hade mitt i det, som, för det är så lätt att bli distraherad om man har ADHD. Och då tror jag att hon kanske har lite det. Och då när hon sjunger det här och sen bara och nu och så bara, de tänker på nästa grej.
1: Kan det vara så enkelt att hon helt enkelt glömde bort texten? Så
2: nej, men jag tror hon ska, där ska ju hon freebasea lite. Det är ju det som hon ska liksom visa, waila lite.
1: Vi lyssnar.
4: Jag gör nu för nu. Ja, men den här doften av kossorna.
1: Ja, just ja.
3: Jag tror hon tappar bort sig. Det låter därför hon köper sig tid.
2: Och nu.
3: Ja. Det är som när någon ställer en tuff fråga och man bara, ja, det ska jag svara på. Så här, vad heter det? Bra fråga. Det, man håller på sådär för att liksom köpa tid.
1: Det kan ju vara Gud också som pratade igenom Carola till
2: oss. I snäckan
1: oss.
2: Som hon har i örat.
4: Jag älskar kossor.
1: Carola, the one and only ändå.
3: Alltså, men det är ju inte Carola om det inte händer något. Alltså, hey. Kommer du ihåg när hon skulle göra det här, när det var Eurovision, och hon skulle så här, dela ut poäng på länk.
2: Just
3: och säga
2: det.
3: Hello, thank you Dublin, eller vad det är, for the great show. Och det blev också jätterörigt. Det är inte Carola om det inte händer något sånt.
1: Nej, men det tackar vi för.
3: Det gör vi verkligen, jag älskar det.
1: Och som sagt, stort grattis Carola på 60-årsdagen. Önskar vi från Energy Morning.

0: Varje morgon. Klockan är 7. Vilket supermorgon vi har, Anissa och Sofia.
1: Det är alltid supermorgon.
0: Ja, det har vi. Men idag kan det faktiskt vara lite mer super. Mm-hmm. För vi ska ägna oss åt bloopers. Och jag älskar bloopers i alla dess former. Men den här morgonen handlar det om politiker bloopers.
1: Oh. Har ni varit och röstat?
0: Nej, jag har inte varit än.
2: Vi ska göra den här veckan. Jag har inte bestämt mig helt.
0: Jag tycker man ska göra det på den sista dagen.
1: Jag håller med, söndag. Men nu bara trillade jag in. För det finns där jag bor. De har liksom byggt upp ett sånt där. Och då bara kände jag...
2: Jag såg ett klipp på internet. Där det var en person som var så här: fy skäms alla ni influencers. Mm. Som berättar vad ni röstar på. Och försöker övertyga era följare att rösta på samma sak. För att de är liksom unga och hjärndöda och vill bara vara som er.
0: Ja, men det beror på hur man ser på det. Alla har ju ett eget val och har man byggt upp en plattform så får man väl göra lite vad man vill.
2: Alltså, jag tänker att om... Ja, ja, men det är också... Jag tycker man ska uppmuntra folk till att bara göra research. Ja,
1: men det är väl också så här, influerare, det är väl deras jobb att influera folk på men något vis. Ja, det finns ju massor med politiska influencers.
2: Ja, ja men jag tänker så här, att vara influencer, då kan man väl influera i hur man ska klä sig, om man så här, som jag med min träning nu. Men när det är just politik, just för att det är en åsiktsfråga, så tycker jag att det blir lite så här... Hade jag gått ut och bara, det här är min åsikt, det här är vad jag står för. Då kommer ju vända massa folk emot mig.
1: Samtidigt så är det en djungel. Alltså det är svårt att veta vad politiker menar när de säger. Och alla säger typ samma sak.
2: Och alla är ju bara säljare. Jag tycker man ska förresta på vad man vill. Men jag tycker man ska hålla det för sig själv.
0: Mm. Men vet ni vad? Oavsett om man är vänster, mitten eller höger, så kommer man ha kul under morgonens show. För vi ska lyssna in de absolut roligaste politikerblooperna som man har stött på genom åren. Också oförglömliga politikerklipp.
1: Men de som också inte har bestämt vad de ska rösta på. Det roligaste klippet kanske får deras röst nu.
0: Så kan det
1: vara. Du kommer influera dem.
0: Vi slängde ut frågan i förra veckan och vi ville att du skulle dela med dig av ett roligt politikerklipp. Och vi har fått in jättemånga roliga. Så att du har fortfarande chansen på vårt DM att skicka om du vill ha ett speciellt klipp den här morgonen. Vi ska hugga tag i detta alldeles strax. Och sen ska vi också såklart få morgonens felhörning. Det här är Energy Morgon. God morgon.
2: God morgon.
1: God morgon. God morgon.

0: Energy.
1: Rolig morgon som blir roligare alldeles strax när du ska få höra hur låten är Ulf Kristersson, vår statsminister, får sig en felhörning. Först, vädret.
2: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
3: Idag blir det fortsatt ostadigt väder med en del skurar men också luckor med sol här och där. Temperaturer omkring 15 till 17 grader.
4: Då kommer ju flygvärdinnorna. Hej, det här är liksom nödutgången. Om du vill sitta här så är det här som gäller. Men om planet är på väg att krascha, kommer man verkligen hjälpa till då? Men att man är så iskall när planet är på väg att störta.
5: Ja, men det är ju inte då man öppnar dörren. Det är ju när man har landat. Det är inte så här, åh, nu håller vi på att störta.
6: Vi alla kan hoppa på fallskärmen.
0: Energy Morgon, gör din morgon roligare.

0: 12 minuter över 7. Du lyssnar på Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Dondemina. Det är dags för morgonens felhörning. Mm-hmm. Och det är inte vilken felhörning som helst, utan vi hade ju besök av Sveriges partiledare i riksdagen här i våras. Och vi gjorde felhörningar med samtliga. Blev succé, så jag tänkte nu sista ruschen innan valet, så ska du få höra hur det blev. Och så här lät det när självaste Ulf Kristersson var på besök en tidig vårmorgon. Jag vet inte vad jag älskar med det här programmet.
1: Berätta.
0: Bredden. Mm-hmm. Jag hade Sean Banan i studio här för ett tag sedan. Men idag har vi Sveriges statsminister här. Ja. Moderaternas partiledare Ulf Kristersson!
2: Som luktar väldigt gott. Jag känner att det är...
3: Nyduschad.
2: Nyduschad. Wow.
1: Bara för oss.
0: Ja, men det här är stort. Hur är läget, Ulf?
3: Ja, men det är bra.
0: Mm.
3: Bra.
0: Vi ska börja med något som vi gör med alla gäster och som vi gör med alla politiker som kommer att gästa också. Och det kallas för felhörningen. Mm. Har du hört talas om den?
3: Jag har hört talas om det, men jag har inte liksom lyssnat riktigt på det.
0: Nej, då ska jag berätta. Mm. Det är våra lyssnare som skickar in låtar och artister och grupper som de har hört någonting, som de har trott det var någonting, men sen har det visat sig att det var något annat. Väldigt populärt har det blivit. Och vi frågade din stab då, vad lyssnar Ulf Kristersson på för musik? Och då fick vi till svar Kent.
3: Det händer, ja.
0: Mm. Men jag läste tidigare också att du är en Kent.
3: Om jag har följt dem sedan 95.
0: Och därför tänkte vi, då tar vi en Kent-klassiker här som vi ska syna tillsammans. Det är Lina Nilsson som har skickat in det här förslaget och det är på deras musik Nonstop. Mm. För att det finns en textrad som går så här då. Du är som jag när du dansar. Känner du till det?
3: Absolut.
0: Nu sjöng jag för statsministern.
1: Du sjöng också för första gången. Det var en låt som passade din ton.
3: Jag kände nästan igen låten.
0: Men det låter enligt Lina då som att Kent sjunger du sa miau när du dansar.
2: Okay.
0: Alltså som katten.
2: Det här blir svårt för man har lyssnat så mycket på den låten. Mm. Kan man verkligen höra det här?
0: Vad tror du, Ulf? Är du skeptisk eller tror du att vi kan höra du sa miau?
3: Jag har lyssnat på den låten 1000 gånger live och digitalt och på vinyl, men jag har aldrig tänkt på miau.
0: Nej, då kör vi det.
3: Ja.
0: Här.
1: Du sa miau.
3: Ja, jag har faktiskt aldrig tänkt det. Jag har alltid tänkt, du är som jag, har jag alltid tänkt. Men det kan också vara på att jag är lite nördig, läser på texter och sådär.
0: Ja, liksom. Och det måste man ju nästan göra på Kent-låtar för att det, texterna kan sväva iväg.
3: De kan sväva iväg och ibland så vill man ju veta vad som sjungs faktiskt. Så att, nej, men jag har inte tänkt.
1: Och nu kommer du stå där på ett Kent-gig, dansa tryckare och sjunga du sa miau.
0: Vi hörde det.
1: En kvalitativ felhörning.
2: Mycket, mycket bra.
0: Har du en rolig felhörning, skicka då in den via ett DM på vårt Instagram

0: så kan du vinna en fredagsmiddag med svensk kyckling för hela familjen ifrån Kronfågel. Ja, vi ska fortsätta i politikerspåret. Denna morgon ska vi utse Sveriges roligaste politiker blooper. Vi kör igång alldeles strax på Energy Morgon. God morgon.
1: God morgon.
2: Felhörningen presenteras av Kronfågel.

0: Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis, Don Demina, och det är dags för Energy Morgon utser. Och det vi ska utse den här morgonen, det är Sveriges roligaste politiker blooper.
1: Hur kul?
0: Väldigt kul. Ja, jättekul. Och våra lyssnare och följare också verkar tycka det är kul, för vi har fått in jättemånga roliga förslag. Och jag har då skapat någon slags topp trea av dem som har liksom gett mest till det klippet.
2: Spännande.
0: Men vi är inte där än. Vi börjar bakifrån och liksom går igenom några skojigheter som vi har fått in längst vägen. Och första klippet ut, det är Stefan Löfven. Mm. Han återkommer i det här faktiskt. Ja, han gjorde en del bloopers. Men det vi ska lyssna in nu, den inträffade på ett invigningstal för en stor industrimässa i Indien. Och det är viktigt. Han är i Indien just nu. Kom ihåg det.
3: Good evening, Mumbai. Namaste. The eyes of the world are on China. Sorry, on India.
2: India. Ja, och det, Kina och Indien har också alltså beef om teknologi och sånt.
0: Hur kan det vara så svårt?
2: Det här är som att gå på alltså derby och ställa sig i AIK-klacken och säga kära bajare. Alltså det är så grovt.
1: Herregud.
0: Ja. Jag har sett också video på det här och man ser hur publiken fryser till. Och bara, vad gör vi nu?
3: The eyes of the world are on China. Sorry, on India.
0: Sorry, India. India.
1: Han skulle liksom komma där. The eyes are on China. And we shall, han skulle kunna kommit ur det, du vet, och vänt på det. Att han pratade på om Kina på ett annat sätt. Men det blev så fel.
0: Det blev en blooper. Och det blir här på nästa klipp. En sosse även här, Annika Strandhäll. Hon var klimat- och miljöminister här för några år sedan. Och hon råkade då säga att Sverige behöver mer bärs.
2: Aha.
0: På sitt sätt. För det hon ska säga är att vi behöver mer grön el.
2: Ja.
0: Men det gör hon inte.
4: Sverige behöver helt enkelt mer egenproducerad grön el.
0: Grön öl, el.
2: Det här är fredag klockan 16.
1: Hon har redan checkat ut.
2: Hon är på väg till AVN.
0: Ja, men då måste vi ta en moderat också för att balansera detta. Och det är Anna Kinberg Batra, tidigare partiledare för Moderaterna. Det här är ett väldigt, väldigt tidigt klipp. Inte kanske en blooper, men oförglömligt klipp när hon verkligen säger vad hon tänker.
5: Indiga och stockholmare är smartare än lantisar, tycker jag.
6: Men är det vad sa du nu? Att stockholmare är smartare än lantisar?
5: Ja.
1: Aj.
0: Det var när hon var ung, upcoming, och kanske ville göra liksom ett rykte om sig själv.
2: Hon lekte lite ball.
0: Men det fick hon ju stå till svars för i väldigt många år, att de tycker då att Stockholm är smartare än lantisar.
1: Ja, men ibland så kan jag ändå respektera att någon försöker sticka ut och få reaktion. Och sen, du vet, kanske hon har ett argument runt omkring det här som låter vettigt.
2: Jag tror hon har tänkt många gånger, jag borde bara skitit i att säga det där. Alltså för att det där jagar henne liksom.
0: Fast i och för sig, vi klagar ju alltid, alla klagar att politiker bara ljuger. Och sen när vi har någon som talar sanning, och då ska man trycka ner den också. Så det var väl ändå.
2: Tala sanning. Du tycker också att Stockholm är smartare än lantisar.
0: Ja, 100%. Jag bara skojar, jag är för fan lantis.
2: Ja, det är fan
1: spektakulärt var det ju med att hon skulle.
0: Hörrni, vi har bara doppat tårna i detta politiker blooper vatten. Vi har väldigt många fler roliga klipp, och du kan fortfarande skicka in din favorit på vårt Instagram där vi heter Energy Morgon. God morgon.

0: Energy morgon lyssnar du på, och det gör du rätt i, för den här morgonen är vi på jakt efter Sveriges genom tiderna roligaste politiker blooper.
1: Ja.
0: Och jag sitter här, nej jag sitter inte och surfar på min telefon, det gör jag, men jag läser samtidigt. Mm-hmm.
2: Det är okej, det är okej. Okay.
0: Det är okej, okay. För det är många som vill dela med sig av favoritklippen, och det är många som tycker att den vi ska lyssna in nu är väldigt, väldigt roligt. Så även jag. Det här är från då några år tillbaka i tiden. Magdalena Andersson, partiledare för Socialdemokraterna, var på Almedalen, Gotland. Mm. Mm. Och det här var kanske bara 4-5 år sedan. Då var liksom klimatet on top. Mm. Mer än det nu. Då, ja. Hela
2: Greta-effekten.
0: Ja, verkligen. Och det var mycket det här med flygskammen.
2: Mm.
0: Så här lät en TV-intervju som Magdalena var med i då.
3: Det är ens flygande som är det som gör det stora klimatavtrycket. Så det är klart att välja andra transportsätt än flyg är nog det viktigaste man kan göra själv.
4: Hur tog du dig hit till Gotland?
3: Jag flög.
2: Bara stick in kniven.
1: Men jag fattar inte. Om det, man vet att så här, okay, det som kommer vara talk of the town är flyg inte. Mm. Varför tar man inte bara båtjäveln?
0: Man hör på henne när hon svarar. Jag flög. Att hon visste att
2: Och den där reporten bara hade det. Ah. Nu kör jag.
4: Hur tog du dig hit till Gotland?
3: Jag flög.
0: Jag flög. Nästa klipp vi ska lyssna in, det är ifrån talarstolen i riksdagen. Det här är då något år sedan då Nooshi Dadgostar från Vänsterpartiet felkönar herr talman. Och inte bara en gång.
5: Varsågod.
6: Fru talman, för Vänsterpartiet.
7: Herr talman.
0: Det var första gången.
7: Jag förstår att kvinnors rättigheter är så viktiga för Nooshi Dadgostar att hon könade om, herr talman, här idag.
5: Tack så mycket. Nooshi Dadgostar, Vänsterpartiet. Varsågod.
6: Fru talman, vi har en partiledare här.
7: Men nu får du väl ändå ge dig. Han är herr talman.
6: Herr talman.
7: Tack.
6: Ja.
1: Men jag också att Ebba Busch bara, nu räcker det. Men gör hon det här med flit?
0: Jag tror inte det. Varför skulle hon vilja göra det?
1: Nej, men varför skulle hon göra det? Alltså, men hon är ju inte blind.
0: Nej, jag frågar inte mig.
2: Och bli rättad är också liksom en rätt hård grej.
1: Ja, ja, Ebba Busch får ju henne att se ganska dum ut här.
0: Ja. Vi tar ett snabbt klipp till. Det här är också en av mina favoriter. Det här är en TV-blooper. Och då är det inte någon partiledare eller politiker som tabbar sig, utan reporten. Mm. Det var någon fredskonferens i Paris för några år sedan. TV4 var där och skulle lämna över till en reporter på plats, som skulle berätta att Ulf Kristersson var där, men råkar kalla Ulf för Milf Kristersson.
8: Jennifer Patersson finns nu med oss från Paris. Jennifer, vad vet vi inför dagens möte?
9: Ja, men det här är ju en fortsättning då på måndagens första krismöte, och förutom Milf Kristersson som förväntas delta.
2: Var kom det ifrån?
1: Det är Ulf Milf, de är inte helt ogrannar på något sätt. Det skiljer bara några bokstäver.
9: Milf Kristersson.
0: Hon säger Milf Kristersson.
1: Jag tänkte, hon kanske precis sagt Magdalena Andersson, och så bara, det är Ulf Milf.
0: Med bara några dagar kvar till valet, alltså, så ska vi utse den här morgonen Sveriges roligaste politiker blooper, och det finns många fler, så det är bara att hänga med. Energy morgon. God morgon.
1: God morgon.

0: skrattig och kul morgon måste jag säga. Och kanske lite skämskuddig också. För att vi utser denna morgon Sveriges roligaste politiska blooper. Vi har gått igenom en hel del klipp.
1: Alltså jag tänker på ett klipp som jag har inte sett det här förrän nu. Mm. Och det här är, alltså det är på hela min liksom For You-page. Massa edits på det här. Och det är när Ebba Busch, eller mer känd som Ebba Brush, ska prata med Sebbe Stax.
0: Mm, jag har faktiskt det klippet här.
1: Har du någon kontext på det här?
0: Ja, det har jag faktiskt.
1: Berätta.
0: SVT sände dokumentären Guds gäng. Och då det var någon slags tillställning för troende. Och Sebastian Staxet är ju det. Och Ebba Brush även. Hon är troende och de var på samma gala. Och då lät det så här.
2: Vilken kväll, bror! Aj.
1: Det gör så ont i varenda, alltså när hon säger, vilken kväll bror.
2: Vilken kväll bror.
3: Och just att hon har lite, det är inte så här, det finns ju ett namn, det finns ju folk som heter bror, men hon uttalar inte bror utan bror.
0: Till Ebbas försvar så har jag hört att på den här tillställningen och liknande kristna tillställningar så är man syster och bror med folk. Och det sa Ebba att hon även träffade tjejer där, för hon fick stå till svars för det här. Och då sa hon, nej men jag kallade tjejer där för syster och
1: Hennes ortendialekt då, vad kom den
3: ifrån? Det är den som ställer till det.
2: Bror!
3: Alltså,
1: så här kan Sofia Wistam låta när hon ska imitera mig ibland.
0: Ja, det gör hon.
1: Alltså då blir hon lite så här.
3: Anders, vilken morgon bror!
1: Bror!
3: Vilken
1: morgon bror!
0: Vi ska fortsätta lyssna in roliga politiker bloopers och sen har vi också en topp tre att se fram emot. Men vi måste ju tävla också.
1: Ja. Mm.
0: 10 000 i potten. Ja, inte riktigt din tur. Bror. Först är det kvitt eller dubbelt bror.
3: Okay.
0: Ring in om du vill tävla och vinna 10 000. 020 40 39 00.
2: Bror!

0: Sugen att tävla i kvitt eller dubbelt? Chans att vinna 10 000. Ring nu 020 40 39 00. Vi kör alldeles strax. Men först vädret.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Idag blir det fortsatt ostadigt väder med en del skurar men också luckor med sol här och där. Temperaturer omkring 15 till 17 grader.
3: Energy morgon gör din morgon roligare.
4: Minns du första gången du stod på en scen?
5: Det här var år 2000. Det har precis varit Melodifestival. Vinnaren, Roger Pontare, när vindarna viskar mitt namn. Oh. Jag gick i Blockstenskolan. Väldigt mycket invandrare. Alltså,
6: men hade du lite Roger Pontare?
5: Fullskalig fjäderutstyrsel. För turkiska och somaliska familjer. Jag ska försvara mitt land.
6: God.
5: Min mamma berättade det här. Hon bara, där och då så var det bara gulligt. Men man tänker på det efterhand så är det lite spes.
3: Energy morgon, gör din morgon roligare.

0: 18 minuter i 8 är klockan. Du lyssnar på Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Nina. Vi åker igen. Kvitt eller dubbelt. Vår lilla musiktävling som handlar om att den som tävlar kommer få höra några sekunder av fem olika låtar och sen säger vem artisten eller gruppen är bakom varje låt. Och första låten är 5 sekunder. Klarar du den, då får du en 100. Sen får du välja kvitt eller dubbelt inför nästa låt som är 1 sekund kortare.
1: Alltså 4 sekunder som blir 3, 2, 1 och då är du i hamn. Då vinner du 10 000 kronor.
0: Det är du, Louise från Kina.
2: Yes, ja men det hade varit något.
0: Mm. Det är ju så att det är bara tjejer som har vunnit i den här tävlingen.
1: Det har aldrig varit en kille som har vunnit i kvitt eller dubbelt.
2: Oj, oj, oj. Nu sätter du press på mig.
1: Det gör det.
0: Ja, rätt.
1: Känner du dig redo?
2: Jag tror det.
1: Då kommer 5 sekunden här. Banan, melon, give
2: me a syndrom.
3: Alltså jag fick lite puls om där. Det var länge sedan man hörde. Gud vad kul. 100 kronor dina, kvitt eller dubbelt?
2: Det är dubbla.
1: Ja då.
0: Okej, 4 sekunder. Sveriges vackraste låt genom tiderna. Vad gör du nu för tiden? Varför
2: hör du aldrig av det? Thomas
3: Ledin. Ah. Är det den vackraste låten?
1: Jag tycker det här är sån riktig så här, det här är sån bajare låt. Alltså efter du har lyssnat på den här låten, då lyssnar du på den här. Just idag är jag stark. Den liksom,
3: men jag tänker så här, när du sa så här, vackraste låten genom tiderna, direkt tänkte jag på Sverige med Kent till exempel.
0: Nej, den här är 1000 gånger bättre.
3: Vad tänkte du på?
1: Alltså jag tänker på så, ser du månen där?
0: Nej,
1: och en säng av rosor med Darin.
3: Ah, ja.
0: Louise.
2: Yeah.
0: Du har 200 kronor, kvittar det dubbelt?
2: Men vi är dubbla
1: då. Ja, då.
0: Det här kanske är Sveriges vackraste då. Visar om hur stark
2: du är. Victor Lexell.
3: I alla fall vackrare, måste man ju säga.
1: Den är faktiskt upp där. Han gjorde också sin egna spelning i Azalea Parken i Göteborg heller. Mm. För 26 000 personer utsålt.
3: 400 kronor dina, kvitt eller dubbelt?
2: Det var en bra fråga. Alltså ibland är det ju lätta låter, ibland är det ju pissvåra låter.
1: Mm-hmm. Ibland kan man vinna, stanna på 400 kronor, eller ska man vinna 10 000?
2: Är det sista frågan?
1: Eller? Det är näst sista.
3: Nej, det är näst sista.
1: Så du, om du klarar den här så är det en kvar.
2: Aha, men vi chansar på att prova en till.
3: En till.
0: Okej, okay. Då kommer 2 sekunder här.
2: Åh, gud. Hon hörde jag ju i morses.
0: 3, 2, 1.
1: Sveriges mest streamade låt förra året.
3: Ja. Och min son är med i bandet.
1: Ja. Rätt svar hade varit Tjuvjakt med 1000 spänn.
3: Ja. Ja, det blir fler gånger om du ringer in.
0: Tack så mycket, Louise.
1: Ha det bra.
0: Vill du ta chansen i kvittar dubbelt, ta den då. Ring 020 40 39 00. Vi kör med en timme igen, som vanligt. Vi ska fortsätta. Det är ju bara några dagar kvar till valet och denna morgon så utser vi Sveriges roligaste politiker, blooper, och vi börjar närma oss vår topp 3 om lyssnarna själv får välja. Häng med oss, Energy Morgon heter vi.
1: God morgon.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis, Don, Demina. Och idag har vi lagt full fokus på politiker blooper. Och vi utser de roligaste som vi har stött på nu så här i sista ruschen innan valet. Mm. Vi har gått igenom väldigt många, men alldeles strax ska ni få topp tre. Men innan det, några godbitar. Det här är en av mina personliga favoriter som många tyckte att vi skulle spela upp. Och här är det inte en politiker som gör bort sig, utan Petra Nordlund från TV4, nyhetsankaren. Vet ni vilken jag tänker på då?
1: Nej.
0: Nej. Det här var då under amerikanska valvakan 2008. Och hon skulle då lämna över till en reporter som hade mer koll. Han heter Bertil Karlefors. Inget annat. Bertil Karlefors.
2: Som Nixon inte gick till domstol med för att inte splittra landet.
3: Tack så länge, Bertil Karlefors alltså i Washington.
4: Bertil Falukorv.
1: Ja, ja, man älskar.
4: Vad heter han egentligen?
0: Karlefors.
4: Karlefors.
0: Men vet ni vad det sjuka är? 4 år går och det är en ny valvaka i USA.
1: Nej.
0: 2012.
4: Nej.
0: Då ska Petra Nordlund lämna över till Bertil Karlefors igen.
3: Vi ska över nu till Demokraternas valvaka i Chicago, där Bertil Karlefors finns. Bertil, hur har man reagerat på de här?
4: Det här måste hon gjort med flit.
0: Nej, nej, nej, det tror jag absolut.
1: Nej, men jag undrar, det känns nästan lite dyslektiskt. Alltså att hon vänder på bokstäver alltså, och ord.
0: Mm. Jag tror att Falukorvs fadäs nummer 2 var bara att hon i 4 år har blivit inpräntat med den här bloopersen att du får inte säga fel.
4: Ja, säg inte Falukorv, säg inte Falukorv. Över till Falukorv.
3: Där Bertil Falukorv.
0: Alltså, Falukorv är också ett väldigt roligt ord.
1: Ja, det är väldigt kul.
0: Med bara några dagar kvar till valet alltså, så får du de roligaste politikerblooperna alldeles strax topp 3. Men vi tar en till, en jätterolig. Vi ska lyssna in en lokalpolitiker. Han är moderat från Mariestad. Han heter Johan Abrahamsson. Moderaterna då i Mariestad släppte ut Johan Abrahamsson ut i stora världen.
1: Okay.
0: Till Glasgow.
1: Ah, ja.
0: Och det skulle de kanske inte ha gjort. För hans engelska är inte
1: nej,
0: så att säga top notch. Vad han gör i Glasgow, ja, det är någonting med klimatet, och han ska berätta lite hur de gör i Mariestad helt enkelt.
5: Yeah. Because we think, because it's no secret, some of this project we have tried in Mariestad not have flying. A little town like Mariestad, example, close any street. One more example, in Mariestad we understood, if you not can tank a car with hydrogen, you cannot buy it.
1: Yes.
4: Vet du vad jag hade gjort? Säg att jag är inkapabel att lära mig. Jag är dum i huvudet. Då hade jag skrivit på svenska. Fast på engelska.
1: Och fonetiskt liksom.
4: Ja, alltså och bara läst innantill.
0: Mm. Men också så där, ordspråk ska översättas ordagrant.
4: It's not flying.
5: Some of this project we have tried in my stad not have flying.
1: Jag vill bara säga styrkekram. Alltså, fasen vad jobbigt.
4: Jag vill säga nej, du får sparken. Byt jobb.
0: Mariestad, nästa gång ni ska skicka någon politiker ut i världen, då kanske den här Johan Abrahamsson får stanna hemma den här gången.
1: Nej, men det här är mobbing nu. Heja Johan.
5: If you not can tank a car with hydrogen.
4: Vad menar han? If you not can tank a car. Have you tank your car today? I have to tank the car, man.
0: Och det är så nära nu. Topp trean är kvar.
1: Alltså jag har ju en jag saknar.
0: Ja, men det dyker upp, jag ska inte säga för mycket. Men det är alltså de politikerblooper-klippen som flest personer ville att vi skulle spela upp.
4: Och du menar att tjena bror inte var en av dem?
0: Nej, det var faktiskt inte det. Okay. Men du kommer inte bli besviken. Okay. Vi tar dem alldeles strax. Det här är Energy morgon.
4: God morgon.
0: God morgon.

0: Energy morgon. Basse, Sofia Wistam, Anis Dondemina. Vi är här nu. Du som lyssnar ska få topp tre roligaste politiker blooper. Och det är då när våra lyssnare får bestämma. Och på tredje platsen, där har vi en felsägning. En klassisk felsägning. Det här känner ni nog igen. Det är då Sverigedemokraternas dåvarande riksdagsledamot Margareta Sandstedt som klev upp i talarstolen. Det var då en utfrågning om EUs energistrategi. Och ja, det här med siffror alltså.
1: Och vad jag kunnat sett här så har kommissionen gjort beräkningar på vad den här strategin kommer att kosta. Och det är alltså 400 000 euro. 400 000 euro motsvarar ungefär i svenska kronor 40 000 miljarder kronor. Och det är väldigt mycket pengar. Och det är samtidigt att det brukar.
2: Ja. Hon säger också med sån självsäkerhet, 400 000 euro. Och det blir 40 000 miljarder kronor.
0: Förstår ni hur mycket pengar det är?
2: 400 000 euro, det är alltså 4 miljoner. Och hon stack till 40 000 miljarder.
1: 40 000 miljarder kronor.
2: 40 000 miljarder kronor, det är en sån siffra man säger när man försöker förklara, alltså oändligt.
0: Ja. Det är bara... Så då brukar mina barn som är 6-7 år, jag vill ha 40 000 miljoner dollar på kontot. Ja, tack. Vi går vidare. Plats nummer två, Sveriges roligaste politiker blooper. Och du surrade och viskade till mig, Sofia, att det var ett klipp du saknade. Och den kommer nu. Vi ska till Rinkeby. Aha. 1992.
2: Aha.
0: Carl Bildt, då var det statsminister, och kultur- och invandrarminister Birgit Friggebo besökte Rinkeby då. För det här var i samband med Lasermannen. Och det var liksom, det var hetsk stämning i den här lokalen de var i.
2: Och de skulle komma till Rinkeby då och sprida lite trygghet.
0: Exakt. Och hur gör man det bäst?
3: Jo,
0: om du frågar Birgit Friggebo så bjuder man till sångs.
4: Ja då, nu tycker jag att vi gemensamt i denna sal sjunger We shall overcome.
5: Men det blev ingen allsång den här gången.
2: Förlåt, paus, stopp i lagen.
0: Absolut.
2: We shall overcome.
0: Det ska vi.
2: Vad är det för låt?
0: Det är, nu killar jag, men jag för mig att det är en gammal låt som man sjöng back in the days, att We shall overcome. Att man, vi ska ta oss igenom det här.
2: Ja, varför, det är väldigt kaotisk stämning i den här lokalen. Det känns som att det känns som att någon ska göra så här. Order in the court. Alltså det känns som att en sån ska komma.
0: Ja, men det var det hennes plan var att de skulle liksom ta varandra i hand.
4: Hallå. Nu tycker jag att vi gemensamt i denna sal sjunger We shall overcome.
3: Men kom igen ifrån.
2: Man hör att folk bara, va? Folk håller på att dör. We shall overcome.
0: Det ska jag säga nästa gång min fru är på mig. Nu tycker jag att vi sjunger We shall overcome.
3: Lugna ner.
2: Ja, den är riktigt sjuk faktiskt. Och då finns det en första plats.
0: En första plats. Men den håller vi på lite. Vi tar en låt och sen ska
2: vi
0: få.
2: We

0: Vi är här. Det är dags på Energy Morgon att avslöja vilken är Sveriges mest pinsamma politiker-blooper genom alla tider. Oh. Är ni redo för det här?
1: Ja, alltså att du ska toppa We Shall Overcome.
2: Ja. Det kom, eller bror.
0: Nej, men alltså, det kommer vi göra. Det här är något av det absolut jobbigaste.
1: Jag tror jag vet vad
0: vi har varit här förut och för några år sedan också. Men
1: inspirationen till vårt fredagssegment kanske man kan säga.
0: Det kan man kanske säga. Du brukar ju rappa här på fredagar.
1: Så är det ju.
0: Men det finns också politiker som brukar rappa tydligen. Och hon heter ingen mindre än Katarina Wahlgren. Hon kommer från Vänsterpartiet. Hon har gjort det till sin grej kanske. För det är fler än en gång har jag märkt här. Då hon får feeling när det är dags att liksom, det är bokslut, året är över.
1: Då ska jag droppa lite bars.
0: Och hon bjuder på rap.
3: Jag har tänkt att jag ska avsluta det här fullmäktige året med en liten rap.
1: Ja.
3: Vi föds alla med olika skedar i munnen, mannen. Och AI, massa, din biljett är gammal. Du ska inte åka här. Gå direkt i fängelse, jag svär. Annars kan du ringa till din mamma. Hej bro, det är din syster. Med en annan dagordning och andra mål. Hej bro, ibland blir debatten mer yster. Som när vi tackar varann för ett gånget år. Snart går vi in i valets era. Och då ska vi varann bombardera. Pow, pow, pow. Men ej!
1: Jag vill dö långsamt.
2: Nej men alltså, tänk om hon har barn, den här människan. Och hennes barn hör det här. De kommer liksom, det här är värre än att det läcker ut nakenbilder på mamma. Alltså det här är ju liksom...
1: Med tanke på så gängvågen. Och att hon bara, då ska vi varandra bombardera.
2: Pow, pow, pow. Nej men alltså...
0: Ja, men jag tror hon menar med kärlek och med glädje. Får vi hoppas att hon menar
1: det. Det har varit ett tillfälle hon bara, nu jävlar ska jag skriva en rappa. Och sen har hon skrivit den och övat framför spegeln och bara, det här.
2: Hennes man har bara suttit i vardagsrummet och applåderat och sagt, där flyger gumman.
3: Pow, pow, pow.
2: Nej, det var en värdig etta.
0: Jag vill bara, Katarina Wahlgren, du har en stående inbjudan till Energy Morgon.
1: Och gästa fredagsrappen.
0: Exakt. Anis och du, ni skulle kunna lägga
1: pow,
0: några bars.
1: Pow, pow, bitch. Nu kör vi.
0: Och en applåd. Nummer ett. Sveriges pinsammaste politiska blooper. Ja, vi är väl nöjda med listan.
1: Ja, jag är utbränd av det
0: här. Ja, det var en tuff morgon. Så att vi byter spår tycker jag. Vi ska tävla alldeles strax, Sofia.
2: Japp, i Slå Sofia då.
0: Vi har 2000.

0: Dags att vakna, Sofia.
1: Ja, jag är vaken.
0: Bra, det är nämligen tävlingsdags. Slå Sofia med 2000 i potten. Let's get ready to rumble! Round one, fight! Och jag har något i halsen.
2: Ja, men jag är. Men då är det dags att slå Sofia. Och medan Bassa hostar med livet som insats så är det alltså en tävling där man kan vinna pengar. Vad har vi i potten då?
0: 2000.
2: Hur mår du då?
1: Ska jag göra Heimlich?
0: Men jag trodde jag hade
1: kommit över. Andning, Basse. Är du sugen?
0: Ja, kom du. Så, nu är jag på banan
2: igen. Välkommen. Vem är det som ska tävla i Slå Sofia?
0: Det är Tobias från Kungsbacka. God morgon.
3: God morgon, god morgon.
2: Är du redo för fight, Tobias från Kungsbacka?
3: Ja, men det skulle jag väl säga. Jag kommer ju från Stockholm här i natt.
1: Så berätta.
2: Har du letat efter Sofia?
3: Ja, precis. Jag tänkte man får ju göra det fysiskt. Nej, vi har varit på EDS, European Dog Show, på mässan i Stockholm.
1: Åh, dog show. Vad är det? Så du har en hund och ställer ut den?
3: Min sambo ställer ut. Mm-hmm. Jag är
2: barnvakt. Ja, men jag ska kanske vara med där nästa år. Då kommer jag ställa ut med Basse.
0: Mm. Basset.
2: Mm. Men oavsett om man ställer ut sina hundar eller inte.
1: Förlåt. Jag måste bara fråga hur det gick. Ursäkta.
3: Sådär, vi är nöjda. Men igår så fick vi bäst i rasen på våran lilla valp.
2: Ja, bra.
1: Perfekt.
2: Grattis. Du är redan en vinnare, men du kan vinna mer. Men det finns regler, de är väldigt tydliga. När man tror sig veta svaret, då säger man sitt namn. Svarar man rätt får man poäng. Svarar man fel går poängen över. Och här för att leverera frågorna. Har vi vår ena lilla byracka, Basse Widman.
0: Fråga nummer ett. Miley Cyrus byter namn. Vad ska hon kalla sig nu då? Jag vet ingen här.
1: Ingen. Alltså jag aldrig.
3: Det var utöver min vetskap.
2: Ja, 3, 2, 1. Rätt svar är från Miley Cyrus till Miley.
0: Oj.
2: Den stora rebrandingen.
1: Okay, men det är fortfarande någon. Jag känner mig nästan stolt att jag inte kunde det här.
2: Men det är riktigt. När det här kommer upp på internet, då är toppkommentaren alltid big news for the unemployed.
0: Men ryktet säger att Cyrus droppet är för att hon inte är så nära sin far. Billy Ray Cyrus. Nu kör vi. Fråga nummer 2. Sant eller falskt? Fladdermus är blinda.
3: Sant.
2: Vad sa du?
3: Tobias är sant.
2: Tobias var rätt.
1: Jag blir misstänksam när det är sådana där frågor.
2: Ja, det är tyvärr falskt.
3: Vissa, det var det. Jag har trott hela min tid.
2: Nej, vissa arter har till och med mycket god syn.
1: De kan jag trodde de använde ljud. Grejer. Ja, precis.
2: Det är en myt att fladdermöss är blinda. Ät något, Sofia.
0: All right. Då tar vi en ljudfråga och en cover. Men frågan är, vem gjorde originalet?
1: Sofia.
2: Ja, Sofia snabbt.
1: Pink.
2: Pink är rätt svar.
0: Tack.
2: Med låten Perfect. Och nu har vi 2-0 Sofia, men vi har 2 frågor kvar. Nu måste du plocka 2 raka.
3: Det fixar du. Det ger inte upp.
2: Det är bra.
0: Okej, fråga 4. Vilken artist föddes som Reginald Kenneth Dwight?
4: Sofia. Det är Elton John.
2: Elton John, svarar hon. Det här hade jag faktiskt ingen aning om.
4: Jo, men jag såg filmen rätt nyligen.
2: Vi har en vinnare. Hon heter Sofia Wistam.
3: Ja, det är bara gratulera.
1: Tack,
3: ja,
1: det tack, är väl tack.
3: Alltså, jag är ganska glad att jag visste den ändå. För att jag är ju född som panis på 90-talet.
0: Du är kanske lite för ung för en sån här fråga.
1: Ja. Men du kan alltid fokusera på dina hundar.
2: Men du vann bäst i era ras för din hundvalp. Sofia är bäst i sin ras. Som är Sofia gjorde.
0: Tobias, tack så jättemycket för att du ringer in och ha en fin dag nu.
3: Jag tackar så jättemycket.
1: Hej.
2: Han var en trevlig prick.
0: Det var han. Men det betyder att imorgon när vi kör Slå Sofia, då har vi 2-5 i potten. Det är du. Ta chansen du imorgon. Och vet ni vad vi ska göra alldeles strax?
2: Berätta.
0: Vi ska få en felhörning. Kul. Och den här veckan så spetsar vi till vår felhörning. Vi har ju felhörningspolitikervecka. För vi hade ju alla politiker här i studion i våras. Och de fick vara med om en felhörning. Och idag ska vi lyssna in hur det lät när vår självaste statsminister fick ta del av en felhörning. Häng kvar här på Energy Morgon. God morgon.

0: Klockan är 17 minuter över 8. Energy Morning lyssnar du på. Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Det är dags för morgonens felhörning. Mm-hmm. Och det är inte vilken felhörning som helst, utan vi hade ju besök av Sveriges partiledare i riksdagen här i våras. Och vi gjorde felhörningar med samtliga. Blev succé, så jag tänkte nu sista ruschen innan valet så ska du få höra hur det blev. Och så här lät det när självaste Ulf Kristersson var på besök en tidig vårmorgon. Jag vet inte vad jag älskar med det här programmet.
1: Berätta.
0: Bredden. Mm-hmm. Ja. Vi hade Sean Banan i studio här för ett tag sedan. Men idag har vi Sveriges statsminister här. Ja. Moderaternas partiledare Ulf Kristersson!
2: Som luktar väldigt gott. Jag känner att det är...
3: Nyduschad.
2: Ja. Nyduschad. Wow.
1: Wow. Bara för oss.
0: Ja, men det här är stort. Hur är läget, Ulf?
3: Ja, men det är bra. Mm. Ja.
0: Vi ska börja med något som vi gör med alla gäster och som vi gör med alla politiker som kommer att gästa också. Och det kallas för felhörningen. Mm. Har du hört talas om den?
3: Jag har hört talas om det, men jag har inte liksom lyssnat riktigt på det.
0: Nej, då ska jag berätta. Mm. Det är våra lyssnare som skickar in låtar och artister och grupper som de har hört någonting, som de har trott det var någonting, men sen har det visat sig att det var något annat. Väldigt populärt har det blivit. Och vi frågade din stab då, vad lyssnar Ulf Kristersson på för musik? Och då fick vi till svar Kent.
3: Det händer, ja.
0: Mm. Men jag har märkt att jag läste tidigare också att du är en Kent.
3: Om jag har följt dem sedan 95.
0: Och därför tänkte vi, då tar vi en Kent-klassiker här som vi ska syna tillsammans. Det är Lina Nilsson som har skickat in det här förslaget och det är på deras musik Nonstop. Mm. För att det finns en textrad som går så här då. Du är som jag när du dansar. Känner du till det?
3: Absolut.
0: Nu sjöng jag för statsministern.
1: Du sjöng också för första. Det var en låt som passade din ton.
3: Jag kände nästan igen låten.
0: Men det låter enligt Lina då som att Kent sjunger du sa miau när du dansar. Alltså som katten.
2: Oh, det här blir svårt för man har lyssnat så mycket på den låten. Mm. Kan man verkligen höra det här?
0: Vad tror du, Ulf? Är du skeptisk eller tror du att vi kan höra du sa miau?
3: Jag har lyssnat på den låten 1000 gånger live och på digitalt och på vinyl, men jag har aldrig tänkt på miau.
0: Nej, då kör vi det. Ja. Här.
1: Du sa miau.
3: Jag har faktiskt aldrig tänkt det. Jag har inte alltid heller tänkt, du är som jag, har jag alltid tänkt. Men det kan också vara på att jag är lite nördig, läser på texter och sådär.
0: Ja, du är, och det måste man ju nästan göra på Kent-låtar för att texterna kan sväva iväg.
3: De kan sväva iväg och ibland så vill man ju veta vad som sjungs faktiskt. Så att, nej, men jag har inte tänkt.
1: Och nu kommer du stå där på ett Kent-gig, dansa tryckare och sjunga du sa miau.
0: Vi hörde det.
1: En kvalitativ felhörning.
2: Ja, mycket, mycket bra.
0: Har du en rolig felhörning, skicka då in den via ett DM på vårt Instagram så kan du vinna en fredagsmiddag med svensk kyckling för hela familjen ifrån Kronfågel.
4: Felhörningen presenteras av Kronfågel.

0: Teddy Swims på Energy Morgon. Ny musik, Mr. Know It All. 8:55. Och du lyssnar på Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Dondemina.
1: Alltså jag hörde något kul i helgen. Jag tänkte fråga dig, eller ge dig ett tips kanske, Anis, du som är DJ eller diskjockey, som du använder. För jag blev ju så mobbad förut för att jag sa diskjockey, men det är tydligen helt okej. Om man är det. Skitsamma, min dotter hade varit ute i Stockholm på klubb så vidare, och då står det en DJ och spelar musik. Vid hans bås så står det tre namn. Det står Carola, det står Håkan Hellström och det står Swedish House Mafia. Efter de tre namnen så står det också en summa. Det står 2000 efter Carola, det står 2250 på Håkan och 2000 på Swedish House Mafia. Det kostar alltså det om man vill höra de här artisterna. Och då tänker man ju så här, men det finns ju ingen idiot som går och önskar en Carola-låt för att betala 2000 spänn. Hela tiden. Så antingen är det så att den här DJ:n hatar de här artisterna, så jäkla trött på att folk går fram och önskar. Eller så har han bara knäckt koden till att tjäna lite extra. Vad tror du? Har du sett det här någon gång?
2: Nej. Eller så här, inte i Stockholm. Men så här, hade du sagt att det stod Humlan Joy.
1: Ja.
2: Alltså det är så här AI, jag vet inte. Det, men vem vill som DJ... Det bästa som finns är att spela Swedish House Mafia och Carola och Håkan Hellström.
0: Men jag tänker, först och främst vill jag bara säga, vad kul att någon kan hitta nya saker att tjäna pengar på som ändå är ganska roligt.
1: Ja, tror ni den hen betalar skatt för de här pengarna?
0: Det tror jag absolut inte. Men sen tänker jag också att det här är ju också ett nytt tillfälle för grabbar att vara lite vaskiga. Om ni kommer att
1: det här är vaska skumpa. Lite. Man vaskar Carola.
2: Får jag berätta en historia? Jag spelade på ett ställe i Stockholm. Det här är dagen innan jag ska flytta till Dubai. Det är alltså pre...
0: det här är 100 år sedan.
2: Det här är innan Anis är känd. Liksom. Jag är alltså diskjock. I sin renaste jävla form. Och jag spelar på det, är utomhusklubb. Och det är så här white party. Bara housemusik. Det var väldigt tydliga liksom, direktiv från arrangörerna. In kommer en allsvensk fotbollsspelare. Jag tänker inte nämna några namn. Men han kommer med ett entourage. Det här är orten har anlänt. Han kommer i DJ-båset. Jag har träffat honom förut. Tja, bro, det är bra. Han bara, kan du spela den här låten? Och så säger han, alltså den mest ghetto gangster. Alltså, och det här var en rappare som är från samma förort som den här killen och hela hans gäng kommer ifrån. Sen han bara, har du den här låten med den här artisten? Och jag kollar på honom och jag bara, är du sjuk i huvudet? Jag bara, ett, nej, två, jag kommer få sparken. Han bara, du får 5 lax. Jag bara, ge mig en sekund.
1: Han var före sin tid.
2: Spotify, AUX-kabel, flygplansläge, ladda ner låt, hel härva. Så jag preppar låten. Du måste förstå att Det här, att spela den här låten på det här stället, det är som att svära i kyr. Det är så långt bort. Och inte nog med det, han bara, och sen när du spelar den här låten, då ska du säga att den är för mig och sen namnet på den förorten som han är ifrån. Alltså jag ska bara gå full on, alltså thug. Så jag kollar på honom, jag vill ha pengarna först. Då slår han till sin grabb då och bara, ge han 5. Och hans polare då tar upp en sedelbunt med 5 lappar och bara smack. Ge mig 5 lax. Och jag bara, nu åker vi. Och så stänger jag av musiken. Jag bara, den här låten är för den här killen från den här orten. Bla. Och så spelar jag den. Alltså alla kollar på mig. De här arrangörerna, tre grabbar, kommer från varsitt håll. Vad fan spelar du för något? Och jag fick ju det. Alltså på den tiden, jag fick 2000 spänn för att DJ. Han har precis femdubblat mitt gage. Jag bara, han gav mig 5 lax. Stick här.
1: Men du, jag är nyfiken.
2: Jag betalade skatt också på dem.
0: Vi ska alldeles strax få morgonens virala klipp. Och som vi nämnde tidigare, Carola fyller 60 idag. Och hon ska faktiskt få vara med i morgonens virala klipp.

0: Tisdag morgon, Energy morgon lyssnar du på. Det är dags för morgonens virala klipp, där vi ska fira eller uppmärksamma en legend som fyller år idag, nämligen Carola. Hon blir 60 år idag. Och då tänkte jag, då ska vi få ett Carola-klipp och skratta till ett, ja, jag sa ju det, lite bortglömt Carola-klipp.
1: Vi får se om ni har glömt bort det eller om ni ens har hört det någonsin.
0: Men jag tänkte kolla med dig snabbt bara här, Anis, du som just har avslutat din sommarturné.
1: Har du fått feeling någon gång under en konsert och bara svävat iväg och blivit lite
2: kastat blomkrukor och så, eller?
1: Typ något sånt. Eller är du så inne i ditt sätt?
3: Nej, men jag har absolut fått lite för mycket feeling.
1: Vad gör man då?
3: Alltså, det är för att man kanske är lite väl glad i glaset.
2: Så har du stage-divat någon gång?
3: Älskade Sofia Wistam, jag väger över 100 kilo. Det är en säkerhetsrisk.
2: Men alltså, är man många? Det spelar ingen roll.
1: Men Carola alltså, det här var 2021. Vi ska lyssna in, hon hade en sommarkonsert som sändes i TV4. Och hon sjöng då Idas sommarvisa och bara svävade iväg helt enkelt.
4: Jag gör hela kohagen grön. Jag älskar kossor. Jag gör nu för nu. Ja, men den här doften av kossorna. Och nu så har sommaren kommit. Och nyklippt gräs älskar jag också. För jag har just tagit bort snön.
2: Men alltså, älskar doften av kossor.
1: Ja.
2: Hon försökte komma ur det, men det gör väl ingen människa, älskar väl doften av kossor.
3: Det lät som ett klassiskt fall av ADHD. Tankarna liksom hade mitt i det, som, för det är så lätt att bli distraherad om man har ADHD. Och då tror jag att hon kanske har lite det. Och då när hon sjunger det här och sen bara och nu och så bara de tänker på nästa grej.
1: Kan det vara så enkelt att hon helt enkelt glömde bort texten? Så
2: nej, men jag tror hon ska, där ska ju hon freebasa lite. Det är ju det som hon ska liksom visa, waila lite.
1: Vi lyssnar.
4: Jag gör nu för nu. Ja, men den här doften av kossorna.
2: Det är kohage sjunger man
1: ju. Ja, just ja.
3: Jag tror hon tappar bort sig. Det låter som därför hon köper sig tid.
2: Och nu.
3: Ja. Det är som när någon ställer en tuff fråga och man bara, ja, det ska jag svara på. Så här, vad heter det? Bra fråga. Det, man håller på så där för att liksom köpa tid.
1: Det kan ju ha varit Gud också som pratade igenom Carola till
2: oss. I snäckan
1: oss.
2: Som hon har i örat.
4: Jag älskar kossor.
1: Carola, the one and only ändå.
3: Alltså, men det är ju inte Carola om det inte händer något. Alltså, kommer du ihåg när hon skulle göra det här när det var Eurovision och hon skulle så här dela ut poäng på länk.
2: Just
3: och säga
2: det.
3: Hello, thank you Dublin eller vad det är for the great show, och det blev också jätterörigt. Det är inte Carola om det inte händer något sånt.
1: Nej, men det tackar vi för.
3: Det gör vi verkligen, jag älskar det.
1: Ja. Vi går vidare nu och vi gör det med vår fantastiska tävling Kvitt eller dubbel som vi ska ägna oss åt alldeles strax, där det då handlar om att den som tävlar ska sätta artist eller grupp bakom 5 låtar för att vinna 10 000 kronor. Energy morgon lyssnar du på. God morgon.
2: God morgon. God morgon.

0: Det här är Energy Morgon, såklart. Basse, Sofia Wistam, Anis Nondemina.
1: Vad glad du ser ut.
0: Ja, men du vet ju vad det är. Det är dags nu för kvitt eller dubbelt. Här kan man vinna pengar, vet du. Det gäller då att den som tävlar kommer föra några sekunder av fem olika låtar och sen säga vem artist eller grupp är bakom varje låt. Första låten är 5 sekunder och klarar man den så vinner man 100 kronor och sen får man välja kvitt eller dubbelt inför nästa låt som är 1 sekund kortare.
2: Ja, alltså 4 sekunder som blir 3, 2, 1. Och vi har haft några vinnare på senare som har vunnit, och när man vinner, då vinner man inte. Alltså det, är ju, det heter ju kvitt eller dubbelt, ja. Men det är ju bara det till sista frågan, för därifrån går vi från 800 till 10 000 kronor.
0: Ett bra hopp.
1: Basse, du som planerar de här och tar ut klippen, hur tänker du?
0: Jag tänker att det ska vara en spridning på dem. Mm. Och jag vill gärna kanske börja ganska simpelt för att liksom känna av vad vi har att göra med, okay. Enkelt. Sen blir det svårare och svårare.
1: Men orkestrerar du det där liksom från person till person?
0: Nej,
1: det är fast.
0: Det är fast. Så nu, Camilla från Linköping, det är redan satt vilka 5 du kommer få.
3: Spännande.
0: Det är det faktiskt.
1: Om du får önska då?
3: Men popmusik.
0: Popmusik. Vi får väl se. Ja, men lite kanske. Jo då. 5 sekunder, är du redo?
3: Jag är redo. Vad kan det vara? Destiny's Child kanske?
0: Anis.
2: Save Destiny's it. Child. Du kommer få rätt för det, för att Beyoncé är med. Här för mig.
0: Destiny's Child. Ja. Det var Beyoncé, men vad vore Destiny's Child utan Beyoncé?
1: Ja, så kan man säga.
0: Det är sant. Okay.
1: En liten... Okej, kvitt eller dubbelt? 100 kronor dina.
3: Ja, men vi kör.
0: Bra. Då kommer 4 sekunder här.
3: Gud.
1: The King of Reggae. Om jag säger Reggae, vem tänker du på?
3: Bob Marley kanske.
2: Ja, det är
0: okay.
1: 200 kronor i dina, kvitt eller dubbelt?
3: Nej, men vi kör.
0: Vi kör. Då kommer 3 sekunder här. Gud. Tre, två, ett.
2: Like Toy Soldiers med Eminem.
0: Ja.
3: Ja, men det är klart det.
2: Det var inte din gren det här, tror jag.
1: Nej.
3: Det var inte min gren, kände jag.
2: Nej, och det är okej. Okay.
3: Fyller på stress på jobbet.
2: Ja, det får man göra.
1: Åh nej, ta ett andetag. Ta en kopp kaffe.
2: Ja, ta det lugnt. Och så ringer du tillbaka när du inte är lika stressig på jobbet och tävlar igen.
0: Bra, tack så mycket, Camilla. Ha en fin dag.
1: Hej, hej.
2: Hej. Nu vill inte jag vara sån.
1: Men hon var stressad på jobbet.
0: Ja,
1: hon
0: var på jobbet.
2: Ja, men då kunde hon...
0: Hörrni, det ska vara en safe zone att ringa in här.
2: Nej!
0: Så att man...
2: Vet du vad?
0: Vi ska inte dissa dem.
2: Jag tycker inte man ska tävla om man inte har tid.
0: Nej, det kan
2: du. Kan du inte avsätta 2 minuter för att få chansen att vinna 10 lax?
0: Men lock in. Vi gör så att imorgon och varje morgon så tävlar vi 3 gånger i kvitt eller dubbelt. Och vi ger dig chansen att vinna 10 000 alltså, så ta den chansen. Ikväll är det fest för Sofia Wistam. Carola fyller 60 och du ska dit, Sofia. Du ska få berätta, för det är lite speciella förberedelser, kan man väl säga. Alldeles strax här på Energy Morgon.

0: 99. En i morgon lyssnar du på såklart.
1: Ikväll är det fest för mig, igen.
2: Ja,
1: skräll, skräll.
0: Du står upp för festandet i det här gänget.
1: Ja, det är en kämpig vecka kan jag säga. Jag vet inte vad det är, den här hösten är full av galejs.
0: Vad kul.
1: Eller så är det att många av mina kompisar fyller jämnt. Där ibland Carola, som då fyller idag. Mm. Och hon har bjudit in till stor fest. Och jag fick då häromdagen en så här, välkommen, det här är det som gäller festkvällen. Och då skriver de där, hjärtligt välkomna, det är 300 gäster. Oj. Det är mycket folk.
2: Exklusivt inbjudna,
1: ja,
2: 300.
1: Personligt inbjudna står det för att fira Carolas 6-0. Och då ska man då infinna sig, för då tänker jag, när jag bjuder på en fest, ofta på en vardag, så tänker jag väl att det är väl vi 7 kanske, den börjar.
0: Absolut.
1: Klockan 3 ska vi infinna oss. Okay. Och varför ska vi vara där redan klockan 3? Jo, för då ska vi först alla 300 sitta och titta på när hon pratar om sin nya bok som hon släpper.
0: Men vänta, är det en bokrelease eller en fest du ska på?
1: Alltihop, det här är bara början. Så då är det först lite release-snack. Mm. Observera också att klädselkoden är 40-tal. Och då tänker ni, hur 17 ser man ut på 40-talet? Trust me, jag har googlat. Det är liksom krigstider. Det är rätt doft, det är långa kjolar, det är stora byxor. Ja, men lite mycket så. Klätt. Jag har fixat hatt och grejer. Nåväl, när vi då har tittat på denna bokrelease chauffräs, då så går vi ut och då är det lite mat och grejer. Men när vi har ätit då det stående middag, vad jag förstår, dryckesbiljetter, då är det showdags. Då har hon alltså sålt biljetter till andra. Inte de här 300 gästerna. Utan hon har sålt biljetter. Så att då ska vi gå ut och vi får titta från en takterrass. Och så sitter andra människor som har köpt biljetter. För att titta på en konsert som hon ska göra. Där hon alltså har cashat in pengar för att kanske betala resten av festen. I don't know.
2: Kan man köpa biljetter till den här konserten?
0: Men är det ett genidrag eller känns det lite snålt någonstans?
1: Nej, men jag tycker någonstans att det är rätt coolt.
0: Ja.
2: Alltså...
1: Och det här är på hennes födelsedag. Så att hon kör först bokrelease, hon har skrivit en bok och massor med bilder, en tjock jäkla härlig bok om hennes liv och så vidare. Och sen efter det, när vi har då tittat på det här från någon terrass då, tittat ner på de andra som har tittat, vanlisarna, jag kan ju tänka mig att de här 300 personen är också en massa vanliga. I alla fall, sen så går vi in och då är det liksom fortsatt fest med DJ och dans och så vidare. Kul. I 40-tals anda.
0: Ja. Vill du söka ledigt inför onsdagens show eller kommer du komma upp imorgon?
1: Nej, men alltså jag måste komma hit och berätta vad vi var med om.
0: Ja, det måste du verkligen göra.
1: Så att jag tror inte jag kan vara ledig. Anledningen till att hon är just där är för att där hon sjöng den här krokodilens klagan som hon slog igenom med som barn. Liksom. Så att cirkeln är sluten.
0: Right. Ja, men du får ha så kul ikväll, Sofia. Så vill vi veta allt imorgon bitti? Det här är Outcast.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Mina, god morgon. Jag gillar att vi här på Energy uppmärksammar när legender fyller år, och vi gör det på vårt sätt. Till exempel här för några dagar sedan så fyllde Beyoncé år, och då hade vi Beyoncé mixar. Och idag är det ju Pinks födelsedag. Hon blir 47 idag, grattis Pink, vet att du lyssnar. Därför kommer vi att leverera födelsedagsmixar, alltså Pink-mixar, en gång i timmen. Ja, hela dagen. Så det är bara att åka med helt enkelt. Och vill du skratta lite så fixar vi det också, för alldeles strax får du morgonens felhörningsfavorit.
1: Energy med två bra skäl att lyssna. One, two. Och du vet vad det är. Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Varje morgon.
2: Sjukast jag hört. Ja, nu blev vi som vann, va?
1: Och varje eftermiddag. Hela två timmar musik utan reklam.
3: Commercial free hit music.
1: Lyssna på Energy varje morgon och varje eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad. Energy.
4: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
5: Idag blir det fortsatt ostadigt väder med en del skurar, men också luckor med sol här och där. Temperaturer omkring 15-17 grader.
1: Check that.

0: Energy. Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Idag blir det fortsatt ostadigt väder med en del skurar, men också luckor med sol här och där. Temperaturer omkring 15-17 grader.

0: morgon, Basse. Sofia Wistam, Anis Don Demina. Äntligen ska vi få skratta ihop. Det är dags för morgonens felhörningsfavorit. Felhörningen denna morgon kommer från gruppen Duran Duran. Vet ni vilka det är?
1: Nej, men alltså det var syntgruppen, de syntgrupp. Jag var väldigt ung då. Man stod och dansade så här ett steg åt så här åt vänster och ett åt höger.
2: Som en sån här dansmatta.
1: Lite dansrobot var man till Duran Duran.
0: Brittisk band, sjukt heta 80-talet, och låten vi ska syna heter A View to Kill. Det är en kille som heter Max Pilblad som har skickat in den här. Det finns en textrad i den här låten som går så här: Between the Shades, så sjunger Duran Duran.
1: Mellan skuggorna.
0: Yes. Men, jag älskar den här felhörningen, för den är klassisk felhörning. Det låter som Duran Duran sjunger på svenska och säger: En trevlig tjej.
2: Jaså?
1: En trevlig tjej.
2: Kul.
1: På lite söderslang.
0: Ja, men det är lite, ni kommer höra själv. En trevlig tjej.
2: Det är Persbrandt, tror jag.
0: Ska vi höra om vi gör? En trevlig tjej. En trevlig tjej, kommer här.
1: Ah, gud vad bra.
2: Trevlig tjej.
0: Ska vi ta det en gång till?
2: Sofia är den.
1: En sån inlevelse också. En trevlig tjej.
0: Nej, men det var väl en bra film.
1: Ja, det var mycket bra.
0: Hur skulle du beskriva Sofia Wistam? Tack så mycket, Max Pilblad. Jag ska tillägga att Max Pilblad är 11 år.
2: Är det sant?
0: Så det kan vara den yngste felhörningsskribenten.
1: Vi säger det. Vi bestämmer det, så han har satt ett rekord.
0: Ja. Snyggt. Bra felhörning, Max.

0: över två gånger om dagen. Varje morgon och varje eftermiddag. Skratta hela vägen till jobbet.
1: Sean Banan snodde just 10 000
0: av dig. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Och mest musik på vägen hem från jobbet. 2 timmar musik utan reklam. Commercial free. Energy. Lyssna varje morgon och varje eftermiddag. Energy. Musik som gör dig glad.

0: Energymorgon! Dags att vakna, Sofia.
1: Ja, jag är baken.
0: Bra, det är nämligen tävlingsdags. Slå Sofia med 2000 i potten. Let's get ready to rumble! Round one, fight! Och jag har något i halsen.
2: Ja, men jag är. Men det är dags att slå Sofia. Och medan Basse hostar med livet som insats så är det alltså en tävling där man kan vinna pengar. Vad har vi i potten då?
0: 2000
2: sa jag. 2000. Hur
1: mår du då? Ska göra Heimlich.
0: Men jag trodde jag hade
1: konstgjord andning, Basse. Är du sugen?
0: Ja, kom du. Så, nu är jag på banan igen.
2: Välkommen. Vem är det som ska tävla i slå Sofia?
0: Det är Tobias från Kungsbacka. God morgon.
3: God morgon, god morgon.
1: God morgon.
2: Är du redo för fight, Tobias från Kungsbacka?
3: Ja, men det skulle jag väl säga. Jag kommer ju från Stockholm här i natt.
1: Så berätta.
2: Har du letat efter Sofia?
3: Ja, precis. Jag tänkte man får ju göra det fysiskt. Nej, vi har varit på EDS, European Dog Show, på mässan i Stockholm.
1: Åh, Dog Show. Så
2: alltså,
1: du har en hund och ställer ut den?
3: Ja, min sambo ställer ut. Mm-hmm. Jag är
2: bombat. Ja, men jag ska kanske vara med där nästa år. Då kommer jag ställa ut med Basse.
0: Mm. Basset.
2: Mm. Men oavsett om man ställer ut sina hundar eller inte.
1: Förlåt. Jag måste bara fråga hur det gick. Ursäkta.
3: Sådär, vi är nöjda. Men igår så fick vi bäst i rasen på våran lilla valp.
2: Ja, bra.
1: Perfekt.
2: Grattis. Du är redan en vinnare, men du kan vinna mer. Men det finns regler, de är väldigt tydliga. När man tror sig veta svaret, då säger man sitt namn. Svarar man rätt får man poäng. Svarar man fel går poängen över. Och här för att leverera frågorna. Och vår ena lilla byracka Basse Widman.
0: Fråga nummer ett. Miley Cyrus byter namn. Vad ska hon kalla sig nu då? Det vet ingen här.
1: Ingen. Alltså jag aldrig.
3: Det var utöver min vetskap.
2: Ja, 3, 2, 1. Rätt svar är från Miley Cyrus till Miley.
0: Oj.
2: Den stora rebrandingen.
1: Okej,
2: okay, men det är fortfarande någon.
1: Jag känner mig nästan stolt att jag inte kunde det här.
2: Men det är riktigt
3: helt med på
2: den. Alltså när det här kommer upp på internet, då är toppkommentaren alltid big news for the unemployed.
0: Men ryktet säger att Cyrus droppet är för att hon inte är så nära sin far, Billy Ray Cyrus. Nu kör vi. Fråga nummer två. Sant eller falskt? Fladdermus är blinda.
3: Sant.
2: Vad sa du?
3: Tobias är sant.
2: Tobias var rätt.
1: Jag blir misstänksam när det är sådana där frågor.
2: Ja, det är tyvärr falskt.
3: Vissa, det var det. Jag har trott hela min tid.
2: Nej, vissa arter har till och med mycket god syn.
1: De kan jag trodde de använde ljud. Ja, precis.
2: Det är en myt att fladdermöss är blinda. Ät något, Sofia.
0: All right. Då tar vi en ljudfråga och en cover. Men frågan är, vem gjorde originalet?
1: Sofia.
2: Ja, Sofia.
1: Pink.
2: Pink är rätt svar.
0: Tack.
2: Med låten Perfect. Och nu har vi 2-0 Sofia, men vi har två frågor kvar. Nu måste du plocka två raka.
3: Jajamän, det fixar du. Det ger inte upp.
2: Det är bra.
0: Okej, fråga 4. Vilken artist föddes som Reginald Kenneth Dwight?
1: Sofia. Det är Elton John.
2: Elton John, svarar hon. Alltså. Det här hade jag faktiskt ingen aning om.
1: Jo, men jag såg filmen rätt nyligen.
2: Mm. Vi har en vinnare. Hon heter Sofia Wistam.
3: Ja, det är bara gratulera.
1: Tack,
3: ja,
1: det tack,
3: är
1: väl tack.
3: Alltså, jag är ganska glad att jag visste den ändå. För att jag är ju född som fanis på 90-talet.
0: Mm. Ja. Du är kanske lite för ung för en sån här fråga.
1: Ja. Men du kan alltid fokusera på dina hundar.
2: Men du vann bäst i era ras för din hundvalp. Sofia är bäst i sin ras. Som är Sofia gjorde.
0: Tobias, tack så jättemycket för att du ringer in och ha en fin dag nu.
3: Jag tackar så jättemycket.
1: Hej, hej. Hej.
4: Slå Sofia varje morgon på Energy Morgon. 3, 2, 1. New music. Och nu. That's what we do. Nya

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Fostadet i stora delar av Sverige här under tisdagen med regnskurar och temperaturer kring 10 till 16 plusgrader.
2: Energy, den enda

0: Hey, this is Justin Timberlake. Right here on Energy.
1: Då säger vi hej och god förmiddag. Thomas Andersson kliver in efter Basse, Sofia Wistam, Arnesson och Mina. Tillbaka igen imorgon bitti. De är felhörningen tillsammans med Jimmy Åkesson vid 7:15. Inte missa, och chansen att vinna cash i kvitt eller dubbel 3 gånger varje morgon också. Jag finns med under arbetsdagen och 2 timmar musik utan reklam. Det får du varje eftermiddag här hos oss med Miles Smith och The Weeknd strax. Först Victor Leksell och Molly Sandén på Energy. New music.

0: flap it like it's hot. Must be the money.
1: Och nu, Energy tar dig tillbaka.
0: Throwback.
1: Throwback. Energy Throwback. Två klassiker från Energys hitarkiv. Yeah. All is good energy. Vilket är året? Energy Throwback.
2: Thomas Hindersson här, finns med under arbetsdagen och det är dags att ta dig tillbaka med en Energy Throwback. Vilket år ska vi till? Här har du ledtrådarna. Apple lanserar Apple Watch det här året. NASA hittar starka bevis för vatten på planeten Mars. Och Sara Larsson får ett internationellt genombrott bland annat med låten Lush Life. Vilket år söker vi? Det tar vi reda på strax. Dessutom väntar Shakira och Burna Boy med Die Die på Energy.

0: drop it like it's hot. Must be the money.
1: Och nu, Energy tar dig tillbaka.
2: Throwback.
1: Throwback. Energy throwback. Yeah. All is good energy. Gissa året. Energy-klassiker från ett och samma år. Börjar nu.

Det här är Energy med 2 timmar musik utan reklam varje eftermiddag. Det är bara att åka med oss här under arbetsdagen. Thomas Hindersson här med Energy Throwback. Vilket år söker vi? Apple lanserar Apple Watch. NASA hittar starka bevis för vatten på planeten Mars. Och Sara Larsson får ett internationellt genombrott bland annat med låten Lush Life. Rätta svaret är 2015. Där har vi det. Stor applåd. Pink fyller år idag. Vi firar genom att mixa ihop hennes bästa låtar. Det är DJ Christina Gern som ger oss en sån mix om en liten stund. Fortsätt.

0: Energy morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Varje morgon.
1: Sjukaste jag hört.
2: Nu blev det vi som lag, va?
0: Och varje eftermiddag. Hela 2 timmar musik utan reklam.
3: Commercial free hit music.
0: Lyssna på Energy varje morgon och varje eftermiddag. Energy, musik som gör

0: Vi säger grattis på födelsedagen till Pink. Vi mixar ihop hennes största låtar under hela dagen. Det är bara att åka med. 2 timmar musik utan reklam väntar under eftermiddagen också. Det får du varje dag här hos oss på Energy.
1: It's brand new.
2: Och nu, nya låtar som trendar på Energy.

0: then you want energy.
1: Thomas Andersson här, finns med under arbetsdagen, och imorgon bitti Energy Morgon. Sverige svarar vid 20:07. Vad är det konstigaste du hört på en dejt? För egen del var det nog, jag odlar grödor under sängen. Det blev ingen dejt nummer två, kan jag säga. Häng med Energy Morgon imorgon bitti. Jag har 2 timmar musik utan reklam för dig. Du får det varje eftermiddag här hos oss. Haka på. Nu Smash Into Pieces på Energy. Välkommen.
2: Tjena, det här är Chris Adam.
3: Och det här är Benjamin Bo ifrån Smash Into Pieces.
2: Lyssna på Energy Morgon med Bass

får väl se om det kan komma någon mer sensommarvärme. Jag håller tummarna för det. Sara Larsson och Shakiras Eurosummer på Energy som här under eftermiddagen ger dig 2 timmar musik utan reklam. Får du varje dag här hos oss och vi är enda radiokanalen som gör det. Så haka på! Imorgon blir det Energymorgon, felhörningen med Jimmy Åkesson, partiledaren som kommer förbi vid 7:15. Häng på och vi fortsätter också fira att Pink fyller år idag. DJ Christina Gern har mixat ihop hennes största låtar, så se fram emot att ge dig en sån mix om en liten stund. Först Alex Warren, Fever Dream på Energy.

blir snudd på religiös. Bieber Rexha och Faithless, New Religion på Energy. 2 timmar musik utan reklam, det får du varje eftermiddag här hos oss. Och vi är också nominerade till Guldörat 2026 som årets radiokanal. In på guldörat.se och lägg din röst på Energy. Tusen, tusen tack för att du lyssnar. Vi ska fira att Pink fyller år idag. DJ Christina Gern har mixat ihop hennes största låtar. Du får en sån om en liten stund. Stanna kvar.

Pink. It's a party! Idag fyller poplegendaren Pink år. Energy firar henne med exklusiva Pink-mixer. Ännu en Pink-mix börjar nu.

0: up? This is Justin Bieber. Justin Bieber on Energy.
1: In i tisdagslunchen, Thomas Hindersson här och i Sverige svarar i Energymorgon vid 20:07 imorgon. Vad är det konstigaste du har hört på en dejt? Hör av dig till Energymorgon på deras sociala medier. Och här under eftermiddagen, 2 timmar musik utan reklam. Det får du varje dag här hos oss. Vi är enda radiokanalen i Sverige som gör så. Så haka på. Nu en dunderlåt från Hugel, Moving to the Sun. Varmt välkommen till Energy. Let's go! Brand new, brand new.

0: artist. Back to back hits.
1: Energy Double Play. Nu. Thomas Andersson här. Vi firar att Pink fyller år idag. Har mixat ihop hennes största låtar. Du ska få en Pink-mix här inom kort. Stanna kvar. Först, kommer du ihåg när internet lät som en faxmaskin? Det är den tiden vi ska tillbaka till nu och lyssna till en italiensk kille som mitt under den brinnande Eurodance-eran med laserljus och plastiga solglasögon bestämde sig för att föra in lite melankoli. Vi har alla dansat till hans låtar samtidigt som vi funderat på våra livsval. Det är Robert Miles som väntar strax på Energy.

dansat till Robert Miles låtar och samtidigt funderat på våra livsval. Fick honom i Energy Double Play idag till Thomas Andersson här. In i lunchen i morgonbitten vid 7:15 i Energy Morgon. Felhörningen med Jimmy Åkesson och så

Grattis på födelsedagen säger vi till Pink. Vi mixar upp hennes största låtar här under eftermiddagen. Haka på Thomas Andersson här. 2 timmar musik utan reklam. Det får du också under eftermiddagen. Varje dag på Energy. Och nu veckans smashy.

0: Thomas Andersson här, Fiskande Radestan. Vi närmar oss 2 timmar musik utan reklam. Det får du varje eftermiddag. Vi är enda radiokanalen som gör så. Vi firar också att Pink fyller år, så vi mixar ihop hennes största låtar under dagen. Och imorgon bitti, då är Energy Morgon tillbaka med Felhörningen vid 7:15. Jimmy Åkesson från Sverigedemokraterna kommer sitta med. Så var med då strax, just det. Först Medina på Energy.
1: Kär, det är Medina här. Lyssna på Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.

0: Och du vet vad det är. Energimorgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Varje morgon.
1: Sjukast jag hört.
2: Nu blev vi som lag, va?
0: Och varje eftermiddag. Hela 2 timmar musik utan reklam.
3: Commercial free hit music.
0: Lyssna på Energy varje morgon och varje eftermiddag. Energy, musik som gör

Du är på Energy som varje eftermiddag ger dig 2 timmar musik utan reklam. Enda radiokanalen i Sverige som gör så när du är på väg hem från jobbet. Så häng tillsammans med oss. Det är jag som är Thomas Hindersson, fick Temper Cities Self-Aware. Imorgon bitti i Energy morgon vid 7:20. Sverige svarar. Vad är det konstigaste du hört på en dejt? För egen del, jag minns en tjej som sa: jag odlar grönsaker under sängen. Det blev ingen dejt nummer 2, kan jag säga. Så mycket säkert. Häng kvar för Sara Larsson, strax på Energy. How

Det här är Energy och det är vi som ger dig 2 timmar musik utan reklam här under eftermiddagen när du knyter ihop säcken på arbetsdagen. Då maxar vi hitsen, och det gör vi också lite extra idag när Pink fyller år. DJ Christina Gern mixar ihop hennes största låtar. Du ska få en sån om en liten stund. Och du, dessutom, Energy nominerade till årets radiokanal på Guldörat 2026. In och rösta på oss på guldörat.se och visa lite kärlek där. Tusen tack! Häng kvar på Energy.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Fostadet i stora delar av Sverige här under tisdagen med regnskurar och temperaturer kring 10-16 plusgrader.
2: Are you ready? Go!
3: What's up? This is Pink.
4: Dags att fira Pink.
5: It's a party!
4: Idag fyller poplegendaren Pink år. Energy firar henne med exklusiva Pink-mixer. Ännu en Pink-mix börjar nu.

Grattis på födelsedagen säger vi till Pink. Vi firar genom att mixa upp hennes största låtar här under dagen på Energy. Thomas Andersson heter jag. Under eftermiddagen får du 2 timmar musik utan reklam. Det får du varje dag här på Energy.

0: Hi, this is David Guetta and you're listening to Energy.
1: Hoppas var en kanon tisdag. Thomas Henderson här som tar dig närmare 2 timmar musik utan reklam. Det får du varje eftermiddag här hos oss. Och imorgon bitti Energy imorgon, då är det felhörningen med Jimmy Åkesson från Sverigedemokraterna vid 7:15. Och så chansen att vinna cash i kvitt eller dubbelt 3 gånger varje morgon. Haka på, strax Smash Into Pieces. Kygo väntar också. Först Teddy Swims nya Mr. Know It All på Energy. Kanonlåt.
2: Ready for some new music? Och nu, nya låtar som trendar på Energy.
3: I'm Teddy Swims.
4: Teddy Swims.
3: My single, Mr. Know-It-All.

0: varje morgon.
1: Sveriges roligaste politikerblooper. Första klippet ut, det är Stefan Löfven. Han är i Indien just nu, kom ihåg det.
2: The eyes of the world are on China. Sorry, on India.
3: Det här är som att gå på derby och ställa sig i AIK-flacken och säga kära bajare.
1: Imorgon kommer vi chockera dig med konstiga saker våra lyssnare hört på en dejt och vill du dela med dig av något konstigt och gör det via våra sociala medier. Du ska också få chansen såklart att tävla i Kvitt eller Dubbelt, vår musiktävling som kan ge dig 10 000 kronor. Vi hörs imorgon från 06. Energy Morgon.

Benjamin Bo ifrån Smashing to Pieces. Lyssna på Energy Morgon.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Fostadet i stora delar av Sverige här under tisdagen med regnskurar och temperaturer kring 10-16 plusgrader.

Nya från Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me på Energy. Och nu när hennes turné är slut så skulle hon ta en paus från offentligheten. Det är skönt att gå lite offline ibland, Thomas Hindersson här. Ge dig 2 timmar musik utan reklam varje eftermiddag. Vi närmar oss strax Shakira och Burna Boy också. Häng kvar på Energy.

Die Die med Shakira och Burna Boy på Energy. Och 2 timmar musik utan reklam här under eftermiddagen. Det är Micke som ger dig det. Du får det varje dag här hos oss. Enda radiokanalen i Sverige som gör så. Thomas Hindersson heter jag. Tackar för idag med de nya låtarna som trendar just nu här hos oss på Energy.

Mer musik än någon annan. 2 timmar musik utan reklam.

0: Tisdag eftermiddag, det är inte vilken dag som helst. Idag är det nämligen Pinks födelsedag. Vi firar en av världens coolaste sångerskor med massvis av Pink-låtar hela dagen. Det gjorde man även i morse i Ämnen imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina. De är tillbaka igen imorgon bitti 6-10. Här ska vi strax dra igång ytterligare 2 timmar musik helt utan reklam. Först David Guetta och One Republic.
1: Republic, it's David Guetta.
2: David Guetta,
1: this is our single.
2: I don't wanna wait.
3: Energy med mest musik på vägen hem. 2 timmar musik utan reklam varje eftermiddag.

0: Energy.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Vädret ikväll mest molnigt med regn och skurar som drar in på flera håll. Temperaturer runt 10-15 grader.
0: Och nu, Energy startar upp. 2 timmar musik utan reklam. Mer musik på vägen hem från jobbet. 2 timmar musik utan reklam. Startar nu.
2: God eftermiddag, härligt att du är med oss den här tisdagen. Micke Lejonryd är på plats för att fira en av världens coolaste sångerskor. Idag fyller Pink år. Vi bjuder på massvis av Pink-låtar och mixar hela dagen. Så det är dags att dra igång över 2 timmar musik helt utan reklam. Det får du ju varje eftermiddag. Alldeles strax Martin Garrix och Ed Sheeran med nya Repeated. Du ska få Just Det. Och alla först ut, Klara Hammarström.
0: Energy. Hej, det här är Klara Hammarström. Energy

0: Här är en ny musik på NRE, och bra är den också. Martin Garrix och Ed Sheeran i nya singeln Repeat It. När vi är mitt i 2 timmar musik helt utan reklam. Det får du ju varje eftermiddag hos oss. Och varje morgon så startar vi dagen med NRE morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Den här veckan laddar vi för valet på söndag. Det är politikervecka. Och idag hade turen kommit till politiska bloopers. Den listan kan ju göras lång. I morse så fick vi lyssna på en viss politiker som ville överraska på det sista kommunfullmäktigemötet.
1: Du brukar ju rappa här på fredagar.
2: Så är det ju.
1: Men det finns också politiker som brukar rappa tydligen.
2: Oh.
1: Och hon heter ingen mindre än Katarina Wahlgren. Hon kommer från Vänsterpartiet. Det är bokslut, året är över.
2: Hon ska droppa lite bars.
1: Och hon bjuder på rap.
3: Jag har tänkt att jag ska avsluta det här fullmäktige året med en liten rap.
2: Ja.
3: Vi föds alla med olika skedar i munnen, mannen. Och AI, alltså din biljett är gammal. Du ska inte åka här. Gå direkt i fängelse, jag svär. Annars kan du ringa till din mamma. Hej bro, det är din syster. Med en annan dagordning och andra mål. Hej bro, ibland blir debatten mer yster. Som när vi tackar varann för ett gånget år. Snart går vi in i valets era. Och då ska vi varann bombardera. Pow, pow, pow. Men ej!
2: Jag vill dö långsamt.
4: Nej, men alltså, tänk om hon har barn, den här människan. Och hennes barn hör det här. De kommer liksom, det här är värre än att det läcker ut nakenbilder på mamma. Alltså det här är ju liksom...
0: Ja, NRE morgons politikervecka fortsätter även imorgon bitte. Då är det Jimmy Åkesson från Sverigedemokraterna som ska vara med i felhörningen. Och som alltid får du chansen att vinna 10 000 kronor om du är med i kvitt eller dubbelt i NRE morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina imorgon bitte igen. Här fortsätter vi med över 2 timmar musik helt utan reklam, nu med Louis Fonsi.

0: här är en av det som just nu ger dig över 2 timmar musik helt utan reklam, så som varje eftermiddag, där med Victor Leksell och Molly Sandén. Och en stor snackis i nöjesvärlden de senaste dagarna, det har varit Måns Zelmerlöw som har skrivit en kritikerrosad bok om den turbulenta tiden och uppbrottet från sin exfru Kiara. Det var någonting som Aftonbladets nöjesprofil Tobbe Ek snappade upp och satte den boken som etta på utelistan. Och så här motiverar han det.
1: De som har uppmuntrat Måns att skriva den här boken borde alla få sparken. Den är skriven i sån affekt med så grova övertramp att jag får ont i magen.
0: Känns som stormen fortsätter kring Måns Zelmerlöw. Tisdag eftermiddag, Micke Leijon rider på plats. Idag så firar vi en av världens coolaste sångersker i Pink som blir 47 år. Det betyder massvis av Pink låtar och Pink mixar. Här nu Christina Gern med en exklusiv Pink mix här på Energy.

0: Du lyssnar på Energy med musik som gör dig glad.
1: Vill du vakna glad också? Men då är det Energy imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina som gäller. Imorgon bitti 6-10. Ny chans då att vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt. På eftermiddag, Micke Leijonryd är på plats med över 2 timmar musik helt utan reklam. Får du varje eftermiddag. Fortsätt det här med lite stund med Cat's Eye. Du ska få Kygo och nu nya från Swedish House Mafia.

Enery som just nu ger dig över 2 timmar musik helt utan reklam. Och vill du göra oss jätteglada? Ja, men i så fall får du gärna gå in och rösta på Enery som årets radiokanal på Guldöratgalan. Gå in på guldorat.se och så röstar du på Enery som årets radiokanal, så är vi dig evigt tacksam. Vore så kul såklart. Den här tisdags eftermiddagen så firar vi Pinks födelsedag med massvis av Pink-låtar. Du ska få nytt från Cat's Eye och Animal om en liten stund. Och nu Kygo här på Enery. It was

0: Där är Henry som varje eftermiddag ger dig över 2 timmar musik helt utan reklam där med Sara Larsson. Och så nytt ifrån Katsai dessförinnan, gruppen som bildades i Netflix-serien Popstar Academy. Där med jättehitten Animal. Och med bara 5 dagar kvar till valet på söndag så fortsatte Henry morgons politikervecka i morse. Basse, Sofia Wistam och Annis Don Demina hade pratat med vår statsminister och Moderaternas partiledare Ulf Kristersson. Han var med i felhörningen med en av hans favoritgrupper.
1: Vi frågade din stab då, vad lyssnar Ulf Kristersson på för musik? Och då fick vi till svar Kent.
2: Det händer, ja. Mm.
1: Då tar vi en Kent-klassiker här som vi ska syna tillsammans. Det är Lina Nilsson som har skickat in det här förslaget och det är på deras musik Nonstop. För att det finns en textrad som går så här då. Du är som jag när du dansar. Nu sjöng jag för statsministern.
3: Ja, du sjöng också för första. Det var en låt som passade din ton.
4: Jag känner nästan igen låten. Ja.
1: Men det låter enligt Lina då som att Kent sjunger. Du sa miau när du dansar. Alltså som katten.
2: Jag har lyssnat på den låten 1000 gånger. Men jag har aldrig tänkt på miau.
5: Du
3: sa miau.
2: Jag har faktiskt aldrig tänkt det. Jag har inte alltid heller tänkt.
3: Och nu kommer du stå där på en campgig, dansa tryckare och sjunga du sa miau.
0: Ja, Henry imorgon är tillbaka igen. Imorgon bitti då fortsätter politikerveckan med Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson också. Han ska vara med i felhörningen. Och som alltid, ny chans att vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt. 60-10 är det som gäller. Programmet Henry imorgon med Basse, Sofia Wistam, Anis, Don Demina. Här är Manny nu på Henry.

0: It's a sexy yarn.
1: Blir bättre med Energy. 2 timmar musik utan reklam varje efter-

0: här är Enery som just nu ger dig över 2 timmar musik helt utan reklam, så som varje eftermiddag med Felicia. Och dessförinnan artisten som vi firar hela dagen idag när sångerskan Pink fyller år. Och förutom bra musik så har hon också en ganska så fin historia om hur det gick till när hon visste att mannen hon hade träffat var hennes livskärlek. Och allting började med en blöt kväll på stan.
1: I had had a little too much to drink and I had to jump out of a limo to not feel bad anymore in a crash. We had just recently gotten together and I was like, I don't want to throw up in front of you. And he's like, would it make you feel better if I made myself throw up with you? And I was like, yeah. So he, about 4 feet in front of me, shoved his hand down his throat and threw up for him. I was like, that's the most romantic.
0: Ja, Pink alltså, om hur det gick till när hon visste att mannen hon hade träffat var hennes livskärlek. Idag firar vi den sångerskan hela dagen med massvis av Pink-låtar och Pink-mixar. Kristina Gern som bjuder på en exklusiv Pink-mix här på Enery.

Det här är en av de som just nu ger dig över 2 timmar musik helt utan reklam med en klassiker från Shaggy. Och är du singel och hade tänkt spendera tisdagskvällen i soffan swipandes på Tinder eller någon annan dejtingapp, ja men då ska du som tjej inte bli jätteförvånad om det dyker upp en tidigare manlig supermodell i flödet. Idag kan vi läsa i Aftonbladet att Marcus Schenkenberg, våran första manliga supermodell, han är nämligen singel och han letar efter kärlek. Och eftersom han också har en lägenhet värd 20 miljoner i New York, så kanske det är ett bra kap ändå. Och vi får se vad som händer. Tack Sara Larsson och Shakira på Henry, och nu Macklemore.

0: Det är Sara Larsson och Shakira tillsammans i Eurosummer på Enelis som önskar dig en god eftermiddag. Mikael Leijonryd här, just nu mitt i 2 timmar musik helt utan reklam. Och imorgon bitti så är Enelis imorgon tillbaka. Basse, Sofia Wistam och Anis Donnemina, de är med dig mellan 6 och 10 som vanligt. Då fortsätter också politikerveckan. I morse så var vår statsminister och Moderaternas partiledare Ulf Kristersson med i felhörningen. Och Basse hade letat upp Ulf Kristerssons favoritgrupp med en felhörning.
1: Vi frågade din stab då, vad lyssnar Ulf Kristersson på för musik? Och då fick vi till svar Kent.
2: Det händer, ja.
1: Då tar vi en Kent-klassiker här som vi ska syna tillsammans. Det är Lina Nilsson som har skickat in det här förslaget. Och det är på deras musik Nonstop. För att det finns en textrad som går så här då. Du är som jag när du dansar. Nu sjöng jag för statsministern.
3: Du sjöng också för första. Det var en låt som passade din ton.
4: Jag kände nästan igen låten.
1: Men det låter enligt Lina då som att Kent sjunger du sa miau när du dansar. Alltså som katten.
2: Jag har lyssnat på den låten 1000 gånger, men jag har aldrig tänkt på miau.
5: Du
3: sa miau.
2: Jag har faktiskt aldrig tänkt det. Jag har inte alltid tänkt.
3: Och nu kommer du stå där på ett Kent-gig, dansa tryckare och sjunga du sa miau.
0: Imorgon bitte fortsätter en i morgons politikervecka då med Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson som också ska vara med i felhörningen. Och så ny chans att vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt. Så missa inte en i morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Donnemina. Imorgon bitte mellan 6 och 10. Här är Coldplay och Beyoncé nu.

0: varje eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad. Energy.
1: Det här är Anis Don och Mina. Lyssna på mig, Basse och Sofia Wistam på Energy Morgon.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Vädret ikväll mest molnigt med regn och skurar som drar in på flera håll. Temperaturer runt 10-15 grader.
2: New music. Energy, den enda stationen för musiken som trendar. Trendar denna vecka. New music. Här är veckans nya låtar. En ny Energy New Music Hitmix börjar nu.
0: Olivia Rodrigo, Drop Dead.

0: Hi, this is Madonna. You are listening to Energy.
1: Och idag är inte vilken dag som helst. Idag är det sångerskan Pinks födelsedag. Vi firar det med massvis av Pink-låtar och mixar hela dagen. Det är också här du får över 2 timmar musik helt utan reklam varje eftermiddag. Så även imorgon. Och då är ju såklart en imorgon tillbaka. Basse, Sofia Wistam och Anis Donnemina väcker dig mellan 6 och 10. Här ska du få Temper City, lite Smash Into Pieces. Så nu Kygo.
2: It's Kygo.
3: What's up, this is Griffin.
4: It's Kalik.
5: And this is...
6: I'll save my love for somebody else.
0: Energy, musik som gör dig glad.

Benjamin Bo ifrån Smashing to Pieces. Lyssna på Energy Morgon med Basse

Här är Enery som varje eftermiddag ger dig över 2 timmar musik helt utan reklam. Och nu är det klart att det blir en ny säsong utav SVT:s succéserie Hundarna. Premiär i början på nästa år, men det kommer bli utan Ken Ring, vilket är lite synd. Jag gillade honom i första säsongen. Men SVT säger att det är ju nya fall som ska tas upp för stjärnadvokaterna på Mattsson och Moradi. Och därmed heller ingen Ken Ring. Avicii nu på Enery.

0: Här är Bibi Rexha på Energy som varje eftermiddag ger dig över 2 timmar musik helt utan reklam. Och det är ju inte bara sångerskan Pink som fyller år idag. Även en av våra mest färgstarka sångerskar, ja men hon fyller också år. Carola firar 60 idag. Och det här var någonting som man uppmärksammade i Energy imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Donnemina i morse. I programpunkten Virala klipp så fanns det ett klipp med Carola som går till historien som kanske ett av de konstigaste.
1: Det här var 2021. Vi ska lyssna in. Hon hade en sommarkonsert som sändes i TV4. Och hon sjöng då Idas sommarvisa och bara svävade iväg.
2: Och gör hela kohagen grön. Jag älskar kossor. Jag gör nu. Ja, men den här doften av kossorna. Så har sommaren kommit. Och nyklippt gräs älskar jag också. För jag har just tagit bort snön.
3: Det gör väl ingen människa älskar väl doften av kossor.
1: Men det var så enkelt att hon helt enkelt glömde bort texten. Så
3: nej, men jag tror hon ska, där ska ju hon freebasa lite.
4: Jag tror hon tappar bort sig. Det låter därför hon köper sig tid.
3: Och nu.
2: Jag gör nu.
4: Det är som när någon ställer en tuff fråga och man bara, ja, det ska jag svara på. Bra fråga, det man håller på sådär för att liksom köpa tid.
1: Carola, the one and only ändå.
4: Alltså men det är ju inte Carola om det inte händer något.
1: Stort grattis Carola på 60-årsdagen. Önskar vi från Energy imorgon.
0: Och Energy imorgon är tillbaka igen i morgon bitti. Då fortsätter politikerveckan. Då är det dags för Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson att vara med i felhörningen. Och så får du en ny chans att vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbel. Så missa inte än imorgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina. Den här tisdagskvällen rullar på. Alldeles strax ska du få musik från Huntrix. Det blir Shakira och nu...

0: Energy morgon.
1: Sveriges roligaste politikerblooper. Första klippet ut, det är Stefan Löfven. Han är i Indien, ja, just nu, kom ihåg det.
2: The eyes of the world are on China. Sorry, on India.
1: Det här är som att gå på derby och ställa sig i AIK-flacken och säga kära bajare. Imorgon kommer vi chockera dig med konstiga saker våra lyssnare hört på en dejt, och vill du dela med dig av något konstigt och gör det via våra sociala medier. Du ska också få chansen såklart att tävla i Kvitt eller dubbelt, vår musiktävling som kan ge dig 10 000 kronor. Vi hörs imorgon från 06. Energy Morgon presenterar

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Vädret ikväll mest molnigt med regn och skurar som drar in på flera håll. Temperaturer runt 10-15 grader. Are you ready? Go.
2: What's up? This is Pink. Dags att fira Pink. It's a party! Idag fyller poplegendaren Pink år. Energy firar henne med exklusiva Pink-mixer. Ännu en Pink-mix börjar nu.

0: Progress and New Music. Och nu, och nu, nya låtar som trendar på Energy.
1: I'm Teddy Swims.
2: Teddy Swims.
1: My single, Mr. Know-It-All.

0: I'm Taylor Swift and you're listening to Energy.
1: Och nedräkningen är i full gång för imorgon bitti är de tillbaka. Ännu imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Donnemina mellan 6 och 10. Och fortsätter politikerveckan med Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson. Han ska vara med i felhörningen. Mikael Ejaryd önskar dig en god kväll. Det är här du får över 2 timmar musik helt utan reklam varje eftermiddag. Alldeles strax med 18s nya, det blir Shakira och nu Huntrix.

0: Här är Black Eyed Peas på Energy som varje eftermiddag ger dig över 2 timmar musik helt utan reklam. Och just den här tisdagen, ja, men då ägnar vi oss åt att fira en av världens coolaste sångerskar i Pink som fyller år. Säkerligen blir hon uppvaktad av sin make Carrie Hart. De har ju varit tillsammans i 20 år. Och det finns en ganska fin historia som Pink berättar om hur det gick till när hon visste att just Carrie Hart var mannen i hennes liv. Och allting började med en blöt kväll på stan.
1: I had had a little too much to drink and I had to jump out of a limo to not feel bad anymore. We

Kodoro på Enery. Det för ju en tankarna till Fast and Furious 5, där låten var ju en stor del av framförallt slutet. Och då börjar man ju tänka på, när kommer nästa Fast and Furious, den som ska då bli nummer 11? Tian kom ju 2023 och landade ju verkligen i en cliffhanger. Men nu kommer det senaste ryktet om att nästa Fast and Furious-film kommer släppas i april nästa år, alltså 2027. Det är ju i så fall något att verkligen se fram emot om man gillar den filmserien. Det här är Enery som varje eftermiddag ger dig över 2 timmar musik helt utan reklam. Dags för ny musik nu ifrån 18 som är tillbaka. You got

0: nya och fantastiska singeln ifrån Ariana Grande som heter Hate That I Made You Love Me. Och Enri som varje eftermiddag ger dig över 2 timmar musik helt utan reklam. Och med bara 5 dagar kvar till valet på söndag så fortsatte Enri Morgons politikvecka i morse. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina hörde mellan 6 och 10. Och i morse hade turen kommit till politiska bloopers. Och den listan kan ju göras lång. Men den som vann hela listan, ja, men det var en politiker som ville avsluta ett kommunfullmäktigemöte på ett lite annorlunda sätt.
1: Du brukar ju rappa här på fredagar.
2: Så är det ju.
1: Men det finns också politiker som brukar rappa tydligen. Och hon heter ingen mindre än Katarina Wahlgren. Hon kommer från Vänsterpartiet. Det är bokslut, året är över.
2: Hon ska droppa lite bars.
1: Och hon bjuder på rap.
3: Jag har tänkt att jag ska avsluta det här fullmäktige året med en liten rap.
2: Ja.
3: Vi föds alla med olika skedar i munnen, mannen. Och AI, alltså din biljett är gammal. Du ska inte åka här. Gå direkt i fängelse, jag svär. Annars kan du ringa till din mamma. Hej bro, det är din syster. Med en annan dagordning och andra mål. Hej bro, ibland blir debatten mer yster. Som när vi tackar varann för ett gånget år. Snart går vi in i valets era. Och då ska vi varann bombardera. Pow, pow, pow. Men ej!
2: Jag vill dö. Långsamt.
4: Nej men alltså, jag bara...
1: Du är chock.
4: Nej men jag är chock.

0: Energymorgon.
1: Sveriges roligaste politikerblooper. Första klippet ut, det är Stefan Löfven. Han är i Indien just nu, kom ihåg det.
2: The eyes of the world are on China. Sorry, on India.
1: Det här är som att gå på derby och ställa sig i AIK-flacken och säga kära bajare. Imorgon kommer vi chockera dig med konstiga saker våra lyssnare hört på en dejt. Och vill du dela med dig om något konstigt, och gör det via våra sociala medier. Du ska också få chansen såklart att tävla i Kvitt eller dubbelt, vår musiktävling som kan ge dig 10 000 kronor. Vi hörs imorgon från 06.
3: Energy Morgon presenteras

0: Hey, this is Justin Timberlake, right here on Energy.
1: Jag kan bekräfta det. Korrekta uppgifter från Justin. Du lyssnar på Energy. Det här är hör Basse, Sofia Wistam med Stånde Mina och Månarna. Och så har vi två timmar musik utan reklam varje eftermiddag. Det är en höst, tisdag i september. Höstvibbar definitivt. Jag får lust att dricka lite te här. Det kanske vi ska göra. När vi lyssnar på Victor Lexell och Molly Sandén i nya Tänk om. Det blir Moonlight från Marcus och Martinus. Vi börjar med Alex.

Jay-Z och Alicia Keys på Energy. Har du aldrig varit i New York så måste du dit någon gång här i livet. Sätt upp det på listan. Det är Paul Hauka som har tagit över här på tisdagskvällen. En september tisdag. Jag har ny musik. Det är mycket nytt. Vi här på Energy, vi älskar nya låtar. Strax kommer Victor Lexell med Molly Sandén i nya Tänk om. Och så har vi Martin Garrix som jobbar med Ed Sheeran i Repeat It om en stund. Och Marcus och Martinus med Moonlight. Vi ska släppa in lite månljus här om en stund. Många nya låtar, det är bara att hänga kvar. Först Rehab, Hina och Sash på Energy.

0: New music. Och nu, nya låtar som trendar på Energy. Tänk om vi tänkte
1: ha Energy. Hej, det här är Victor Lexell.
2: Hej, det är Molly Sandén. Och du lyssnar på Energy. Tänk om vi tänkte
0: ha Energy. Musik som gör dig glad
3: på Energy.

brukar ofta vara en av de mer frekvent förekommande Halloween-låtarna. Det är inte så många veckor kvar nu. Halloween smyger sig på. Jag älskar ju Halloween. Redan idag är det Pink som fyller år och vi uppskattar det. Vi uppskattar Pink så mycket så att vi har en Pink-mix alldeles strax som Kristina Garn har satt ihop om några minuter. Det är Paul Haukas med på radion och vet du vad? Det här är ju en väldigt viktig vecka för demokratin, så nu ska du in och rösta. Med mobilen kan du rösta redan ikväll på Energy som årets radiostation på guldörat.se. Gå in där, lägg din röst. Energy, årets radiostation. Vi är väldigt tacksamma för att du röstar på oss. Guldörat.se alltså. Och så röstar du på söndag också. Strax kommer Martin Garrix med Sharon i nya Repeat It. Och så Marcus och Martinus med Moonlight. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times

0: Hej, det här är Liamo. Tonight we break through
1: the ceiling. Energy, mer musik än någon annan. 2 timmar musik utan reklam. Va?

0: Energimorgon.
1: Sveriges roligaste politikerblooper. Första klippet ut, det är Stefan Löfven. Han är i Indien just nu, kom ihåg det.
2: The eyes of the world are on China. Sorry, on India.
3: Det här är som att gå på derby och ställa sig i AIK-flacken och säga kära bajare.
1: Imorgon kommer vi chockera dig med konstiga saker våra lyssnare hört på en dejt. Och vill du dela med dig om något konstigt, och gör det via våra sociala medier. Du ska också få chansen såklart att tävla i Kvitt eller Dubbelt, vår musiktävling som kan ge dig 10 000 kronor. Vi hörs imorgon från 06. Energy Morgon.

0: what's up? This is Justin Bieber. Justin Bieber on Energy.
1: Jag kan bekräfta det. Korrekta uppgifter från Justin. Du lyssnar på Energy och det här är Hör Basse, Sofia Wistam och Annie Stone, mina och månaderna. Och två timmar musik utan reklam varje eftermiddag. Det är Paul Hauka som är här den här tisdagskvällen i september. Och visst är det höstvibbar. Vi ska släppa in lite sommar. Just a little. Bara en gnutta mer sommar. Nya från Justin om en stund. Det blir Cat's Eye med nya Animal. Och så har vi den här kombo.
2: Republic. It's David Guetta. David Guetta. This is our single. I don't wanna
3: Energy med mest musik på vägen hem. Två timmar musik utan reklam. Varje eftermiddag.

0: Kimberley har skickat in en ny låt till Melodifestivalen. Jag har en känsla av att de kommer vara med nu till vintern. Det är bara jag som gissar. Jag har inga insatta källor. Vi är på det här, med här på radion på Energy på tisdagskvällen. Är du uppe med tuppen och lyssnar på Energy imorgon så kan du vinna 10 000 spänn i kvitt eller dubbelt. Det ville Joakim i Enköping. Lyssna här.
1: 4 sekunder.
2: The Backstreet Boys.
3: Tänk en gång till.
2: MC.
0: Ja, det är rätt.
4: 200 kronor dina kvitt eller dubbel.
2: Nej, men kör dubbelt.
3: Ja, du dubblar.
2: Metallica.
3: Den satt inte djupt i. Han lyssnade på den igår.
4: Ja. 400 kronor dina kvitt eller dubbel.
2: Nej, men kör dubbelt.
3: Då kommer 2 sekunder för dig.
5: Kan du inte bara svara?
2: Ja, vad heter han då?
3: 3.
2: Martin Stensgård.
3: Martin Stensgård. Martin. Det är tyvärr fel.
4: Det är skrämla ihop sig lite där.
3: Martin Stensgård, det är alltså Martin Stenmark. Det är
6: Marcus
3: Thomas
6: Kunegård.
3: Marcus Kunegård, Thomas Stenström. Och inte Victor Lexell.
6: Nej,
3: de hade varit rätt.
4: Det var roligt i alla fall.
3: Det var roligt i alla fall. Och du var jävligt vass fram till dess, måste jag säga.
0: Ja. Ja, det är 10 000 spänn som står på spel i kvitt eller dubbel. Det är Energy imorgon som också har partiledarna. Det är ju val den här veckan. Så det blir felhörningar med partiledarna. Väldigt roligt. Lyssna på det. Och fortsätt lyssna på mig. För alldeles strax så har vi Cat's Eye med nya låten Animal. Det här är också nytt. Från DJ and Justin. Som gör Just a Little. Det är ny musik på Energy. Det gillar vi. Vi gillar nya låtar. Jag hoppas att det hörs. Don't

0: informationen du behöver. Två gånger om dagen. Varje morgon och varje eftermiddag. Skratta hela vägen till jobbet.
1: Sean Banan snodde just 10 000.
0: Hasse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.

0: Chris Adam.
1: Och det här är Benjamin Bo ifrån Smash Into Pieces. Lyssna på Energy Morgon med Basse,

musik på Energy den här tisdagskvällen. Och det är Paul Hauka som är här i septembermörket. Det är ju en väldigt viktig vecka för demokratin. Och faktum är att du kan rösta redan ikväll. Det är bara att ta fram mobilen. Jo då, du kan rösta med mobilen. Det är bara att gå in på guldörat.se och lägga din röst på Energy som årets radiostation. Gör det redan nu ikväll. Lägg din röst. Energy, årets radiostation, röstar på oss, så är vi väldigt tacksamma. Guldörat.se. Och ja, sen är ju val på söndag också. Strax kommer nya från Swedish House Mafia. Happiness is so sad. Vi har Burna Boy också efter Avicii.

0: Energymorgon.
1: Sveriges roligaste politikerblooper. Första klippet ut, det är Stefan Löfven. Han är i Indien just nu, kom ihåg det.
2: The eyes of the world are on China. Sorry, on India.
1: Det här är som att gå på derby och ställa sig i AIK-flacken och säga kära bajare. Imorgon kommer vi chockera dig med konstiga saker våra lyssnare hört på en dejt, och vill du dela med dig av något konstigt, och gör det via våra sociala medier. Du ska också få chansen såklart att tävla i Kvitt eller Dubbelt, vår musiktävling som kan ge dig 10 000 kronor. Vi hörs imorgon från 06.
3: Energy Morgon.

0: Veronica Maggio och du lyssnar på Energy.
1: Hej, hej! Ja, det här är Energy. Det här är Hörbasse, Sofia Wistam och Anis Dondemina och morgnarna. Och två timmar musik utan reklam, det är vår nya grej på eftermiddagen. Det är Paula Hauka som är här nu. Det blir samarbeten. Det är många som samarbetar just nu. Vi har Tyler och Sara Larsson i She Did It Again, redan en hit borta i USA. Och så Swedish House Mafia som gör comeback med Lyckeli. Lyssna på det här. Happiness is so sad.

BB Rexha och Faithless var det här. New Religion. Med Paul Haukas med mer. På tisdagskvällen i september. Pink fyller år idag. Vi uppmärksammar Pink med en mix från Christina Gern här om en liten stund. Det blir också fler nya låtar. Väldigt många nya låtar. Vi har Tyla med Sara Larsson i She Did It Again. Vi har nytt ifrån Jubel Ocean House. Vi har Ariana Grandes helt nya. Och nytt ifrån 18s. Frågan är bara hur vi ska hinna med allt här. Vi får snåla lite här på snacket här och spela fler låtar istället. Allt det nya i Energy New Music Hitmix. Alldeles strax, om du åker med.

Hunters som det kommer mycket mer av framöver. Jag jobbar med flera K-pop Demon Hunters filmer, ryktas om tv-serier. Med tanke på vilken jättesuccé det här blev på Netflix så förstår jag att men det kommer mer från K-pop Demon Hunters framöver, även om det tar några år att sätta ihop allting. Hörru du, Pink fyller år idag. Vi firar med champagne, höll jag på att säga. Det har hon säkert firat med privat. Vi bjuder på tårta och en Christina Gern mix med bara en massa grymma Pink-låtar om en liten stund. Det blir också Jugel med Ultranate och ja, höstens mest dansanta låt Moving to the Sun kommer om en stund. Först en vända till Köpenhamn och Energy.

0: Energymorgon.
1: Sveriges roligaste politikerblooper. Första klippet ut, det är Stefan Löfven. Han är i Indien just nu, kom ihåg det.
2: The eyes of the world are on China. Sorry, on India.
1: Det här är som att gå på derby och ställa sig i AIK-flacken och säga kära bajare. Imorgon kommer vi chockera dig med konstiga saker våra lyssnare hört på en dejt. Och vill du dela med dig om något konstigt, och gör det via våra sociala medier. Du ska också få chansen såklart att tävla i Kvitt eller dubbelt, vår musiktävling som kan ge dig 10 000 kronor. Vi hörs imorgon från 06.
3: Energy Morgon presenterar

0: Ja, men lyssna på Rihanna och lyssna framförallt på Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina och morgnarna. Och så vår nya grej, 2 timmar musik utan reklam. Det har vi varje eftermiddag här på Energy. Det är Paula Hökan som är här nu, den här väldigt sena tisdagen i oktober. Det är höstvibbar där ute. Varmt te ska man dricka där. Vi lyssnar på Ocean House, nya från Jubel om en stund. Och Sara Larsson och Shakira i nya Euro Summer Girls Trip. Den gillar vi. Energy.
1: Hej, det här är Klara Hammarström. Energy med

kommer att hålla. Det här är evergreen, skulle man kunna säga. Det låter stenålder att säga, men visst är det en evergreen. Grym låt. Jäkla bra kille också, Avicii. Hey brother på Energy den här tisdagskvällen. I september, det är Paul Hauka som är här efter 11 snåret. Det är en väldigt viktig vecka för demokratin, och faktum är att du kan lägga din röst redan nu. Ja, men här och nu, digitalt, så kan du rösta. Ta fram mobilen och gå in på guldörat.se och rösta på Energy som årets radiostation. Det är bara att välja Energy där och så lägger du din röst, guldörat.se. Jag tackar och bockar i förhand. Och så har vi ännu ett val på söndag också. Alldeles strax har vi Sara Larsson och Shakira, Euro Summer Girls Trip. Så säger australiensarna när de i deras vinter väljer att åka till Europa för att göra sommaren här. Då är det liksom en Euro Summer. Och på tal om sommar, det här är nya från Jubel, Ocean House. Bra sommarvibbar på Energy.

0: Exakt så där låter jag när jag är på höga höjder, när jag åkte upp i en skyskrapa och ska ta mig fram till fönstret. Wow! Det var Madams tolkning av Madonnas kanske största hit någonsin, Like a Prayer på Energy. Och det är Paul Hawken som är här på Energy vid 11:30. Snåret, spöktimman, den smyger sig på här. Hörru du, i Energy morgon så kan du vinna 10 000 spänn i kvitt eller dubbelt. Det ville Joakim från Enköping. Lyssna här.
1: 4 sekunder.
2: The Backstreet Boys.
3: Tänk en gång till.
2: MC.
0: Ja, det är rätt svar.
4: 200 kronor dina kvitt eller dubbelt.
2: Nej, men kör dubbelt.
1: Ja. Du dubblar.
2: Ja, Metallica.
3: Den satt inte djupt i. Han lyssnade på den igår.
4: 400 kronor dina kvitt eller dubbelt.
2: Ja, men kör dubbelt.
1: Då kommer 2 sekunder för dig. Kan du inte bara
2: svara? Ja, vad heter han då?
1: 3.
2: Martin Stensgård.
1: Martin Stensgård. Martin.
3: Det är tyvärr fel.
4: Det är väl skrämla ihop sig lite där.
3: Martin Stensgård, det är alltså Martin Stenmark. Det är
1: Marcus
3: Thomas
1: Kunegård.
3: Marcus Kunegård, Thomas Stenström. Och inte Victor Lexell.
1: Nej.
3: De hade varit rätt.
4: Roligt i alla fall.
3: Det var roligt i alla fall. Och du var jävligt vass fram tills dess, måste jag säga.
0: Mm. Tack. 10 000 spänn kan du vinna varje morgon hos Basse, Sofia Wistam och Annie Stondemina i kvitt eller dubbel. Sen är det ju val på söndag. Det vill jag inte sticka under stol med. Jag hoppas att du röstar då. Om du inte redan har röstat nu, gör din plikt. Och partiledarna hör du med felhörningar hela den här veckan om du lyssnar på Energy Morgon. Närmast imorgon bit. Sara Larsson med Shakira, nya Eurosummer Girls Trip efter Eminem och Rihanna.

0: Energymorgon.
1: Sveriges roligaste politikerblooper. Första klippet ut, det är Stefan Löfven. Han är i Indien just nu, kom ihåg det.
2: The eyes of the world are on China. Sorry, on India.
1: Det här är som att gå på derby och ställa sig i AIK-flacken och säga kära bajare. Imorgon kommer vi chockera dig med konstiga saker våra lyssnare hört på en dejt, och vill du dela med dig av något konstigt, och gör det via våra sociala medier. Du ska också få chansen såklart att tävla i Kvitt eller dubbelt, vår musiktävling som kan ge dig 10 000 kronor. Vi hörs imorgon från 06.
0: Energy Morgon presenteras av

0: Energymorgon.
1: Sveriges roligaste politikerblooper. Första klippet ut, det är Stefan Löfven. Han är i Indien, ja, just nu, kom ihåg det.
2: The eyes of the world are on China. Sorry, on India.
1: Det här är som att gå på derby och ställa sig i AIK-flacken och säga kära bajare. Imorgon kommer vi chockera dig med konstiga saker våra lyssnare hört på en dejt, och vill du dela med dig av något konstigt och gör det via våra sociala medier. Du ska också få chansen såklart att tävla i Kvitt eller Dubbelt, vår musiktävling som kan ge dig 10 000 kronor. Vi hörs imorgon från 06.
3: Energy Morgon presenteras av

0: Och du vet vad det är. Energimorgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Varje morgon.
1: Sjukaste jag hört.
2: Nu blev det vi som vann.
0: Och varje eftermiddag. Hela 2 timmar musik utan reklam.
3: Commercial free hit music.
0: Lyssna på Energy varje morgon och varje eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad. Energy. Slå på Energy morgon 6-10. Be the morning. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
4: Jag lyssnar alltid på Energy i bilen.
0: Nu, ännu en grym mix. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Chris Adam.
1: Och det här är Benjamin Bo ifrån Smashing to Pieces. Lyssna på Energy Morgon med

0: Energimorgon.
1: Sveriges roligaste politikerblooper. Första klippet ut, det är Stefan Löfven. Han är i Indien just nu, kom ihåg det.
2: The eyes of the world are on China. Sorry, on India.
1: Det här är som att gå på derby och ställa sig i AIK-flacken och säga kära bajare. Imorgon kommer vi chockera dig med konstiga saker våra lyssnare hört på en dejt. Och vill du dela med dig av något konstigt, och gör det via våra sociala medier. Du ska också få chansen såklart att tävla i Kvitt eller dubbelt, vår musiktävling som kan ge dig 10 000 kronor. Vi hörs imorgon från 06.
3: Energy Morgon.

0: Dynamo.
1: Hej, det här är Liamo.
2: Tonight we break through the ceiling.
3: Energy, mer musik än någon annan. 2 timmar musik utan reklam varje eftermiddag.